the girls. Uh-huh.

0: Först frutja kväll klockan 20 och FM 1.
1: Dans från Forsnån till Lillard. You had a fool of

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att det går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

hunduren han helte sig vera ett vesi så flott han till Danmarkar

Hei, dette Bruno, og du hører på FM1. Ja, Mark.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Köpa nåt jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Skulle høna kjeftast, seti så i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eiste sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Ein er kjødde omferd, vi marsjer datne av FM 8. Vi tunda omfari av manna kvall dækran Ajan Svetve. Ta kai og besøymer hittast vi tjup mori dagsvik. Lorska av FM 8, tutt fobosradio. Lorska av FM 8, tutt fobosradio.
6: Omrann sen samstarvi, Este kommuno, Skjøsson av Gudjeg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtnum, JFK og Gulle Klugar.
7: Ja, Gulle Veit.
6: Ja, Gulle Veit.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Så får jeg si godt kveld og hjertelig velkommen til en utgave av Tria Halleidje. Disse som var lektere heter omfære og urslidende vår hese, Vigingor HP 83, NSUI AP 31, B36, B8, 81, Skala, Norsje Vester 81. Og så disse som i morgen mellom KUI og Epistream, som FM1 eisende sjående sida fra. Først av Øtlån, det som vi får gjøre til vi får beint til Skala her, Runa Reina, tror jeg stedet. Er du vi akkurat, Runa?
10: Ja, jeg stedet Reina Skala her, hvor er vi til gang?
9: Runa, fortell deg hva synes du om distan mellom Skala og Norsje Vester, hvordan slutter du til vann?
10: Ja, det var en nøylig annen distur. Man følte det alle veien at det var en nøylig nerve i distanen. Man sa det bare veien. Kanskje synes du råd til å spille i øyla større om personen av deg. Men Beilin måtte vinne, men kvarsen er jo alle tepa. Og jeg halte at distan følte seg sin sånn. Så jeg synes det visste jo kjørlig hvordan jeg skulle legge fire. Norsk og Vester kommer 8-18 minutter, og så er det sinte, så skal jeg vinner også opp. Så ja, ok, vi skulle gå så ikke tepa noe distan. Så Jauna tar selv at han har 3-3-2, og så ble det en sånn distur hver videre. Jeg vet ikke hva støver, men jeg vil sagt at jeg minnes ikke noe hver gauar bjergjengar til malverden. Det var lykke på under endene at Sebastian ville, det ser ut som han lett bølte noe som fær, han sikker på han for det, og ta for endelig han faktisk av stundkjene for utdatt utspill. Ta halvdige hjertet jeg sett nok så høyt opp i Holsten, så tar ringer som jeg spør igjen om, og i samrøvende som jeg har i Vian. Men nei, jeg halvdige kvartjen parster var nok til heller vi utslidde av som dyst noen tid at dette flitig og ikke. Så det får vi stige parst, men det stod egentlig i samme sted og en runde i ferien av trettet.
9: Jeg tror ikke det, til som det faktisk flitig er til en runde av trettet. Men den kanskje synder om hva vi, eller minnes faktisk akkurat om NSUI og hva vi synes vi ikke enda 2-2 her, man jo mætti at NSUI er den store vinneren, og til at det får jo ta en av stige og halte frastående fra hva vi, ja. Men det synes det samme vi har som faktisk, det at Skala helt fra oss, en trystig fra oss fra Norsk og Vester, faktisk.
10: Ja, det var en øyelig område til Skala, ikke at jeg på den listen. Ta i Norsk og Vester hver 8, ta hver, ta høttet og tjoste i part, så ta i lukket som Skala ordelig en part, og sånn nyflitninger strøy noen, og det er der enn, og det sier sånn Jakob, og det samme som jeg vi han, at tar er sånn til en parstere og sånn, så tar er ikke leiser, det er ikke lengt opp, og et liten takk av styr fra hver nøyden, så det er ikke ivs deg igjen, og väl in har trubbla distra nästa för det ska ju möta skala nog möta Happy alltid och Norsjö Västerhälls kommer att ha KV som minns rätt och det är inte bara Lee som man syfter så lös och det här var så gott när jag går in en vik och äger alla fyra gassi på distan till att kommande vik skift i Erda ju stäpa distir när jag stäpa från alla avtryck då men jag har alltid att 8-8 i det var en lösning gassin i avs när Arn och Jason Linon till att Det har vunnit kvar sin distan med Kornöron 8-0 och 2-8 och det har sig att 3-stig parst och 2-2 i malskor och den 3 distan 8-8 och 8-stig parst så att det är pura ganska väl det mittlista Berliner som faktiskt är rulliga under oss nu av Vettland
9: Och beslutliga en sista spurring jag kör under skallen och kvar jag har kvar ringa distan och jag har visst KKI och HP blir ofta så inte himmel det här är alltså 16 sidor det är nya det här var AP nästa för när AP är det faktiskt jag vet inte om det är rätt året melder sig på i botser i att det faktiskt det är ett en sidor blir ofta så nästa för när förra steg från AP där så och där så är det rättliga tatt med den som fem blir så det vill säga jag bestämmer hur jag vinner syndest och marginalist
10: Ja. Alltså Abby har inte haft så illa gå gång till nu att han har sommarsett igen. Tar hade bara vunnit ändest Arne där och det är en framvis stövan. Hade tapp 5 och vunnit en eller också rätt. Det är inte längre fram. Och så han tar gång till det här till inte särliga upplittande för läggarna och allt det här. Det är som suttit till att vi åter klarar att hålla oss i nu. Gundardell, Norsjö Väster hålla oss i här senast mot HP och HP färbär inte stigande. Så det har ju absolut inte tryggat er ännu i Daltene. Det är som det flördes rätt er och det har kommit ut på att Artelva var synd i det. Vi har tagit omkring oss läggaren utanför vid Jimmy Abdul och Moses och Toilukt. Så kanske tar också av långt fram emot er. Det stod väl på åter trusch. Så det här är det spännande. Det har absolut inte tyckt det allt helt.
9: Nej, det är det absolut inte. Rinnar, jag tackar att du har vidare. Jag tackar för att du har vidare i mitt tre och hållat ju inte att du har en gång tur hemma till Lorvigar. Ja.
10: Gärna, inte Björn Alfjärs, hjärtligt att locka vid uppledningen. Det här var spännande att sucha. Det har gått och blav och attor i bästa dagarna och det har varit inte minst spännande att jag har gått omstånd när jag har varit på ut här. Det är sant det.
9: Ja, jag ska se att det
10: är
9: att... Jag ska se att det är att Peter Nalsi är vid mig kär där och det har varit öde smål att jag anledde att jag kan nu säga det. Så han... Tack för
10: det. Det har varit spännande att jag kommer till här, ja.
9: Det har varit det.
10: Jag har varit alla dit.
9: Nej. Ja, det var så Ronja Reynaldsrö och Arnvitt färd till Peter så halvt är lycka. Vi skulle höra samrunar som Ron Reynaldsrö hejde och i dem. Vi Jakob Jakobsen och Tor Ingar Axelsen, vänjaren tja Norsjö Väster och Jakob Jakobsen hjälper vänjaren tja Skala.
7: Omrön sen samstarvi, Ronarvö kommuner och Eltransport.
11: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
10: Jakob Jakobsen, 8-8 med Norsjö Väster og Heimavetle i kvöld. Hvordan har du sagt på dette utslutte?
12: Det er ikke helt til fred. Jeg hadde vi trusht det øyelig vel. Jeg har rettelig større anpasset disse nå, kanskje ikke forberedende. Så nei, jeg hadde... Ja, altså med etter fra... Ja. Sammanlagt alltså, så hade jag vet vad man säger det. Ja.
10: Tack om allt och jag känner mig nåt och så spårningen kan man göra att det kom till det kommissionen om signaler gav men det skulle helst ha varit tre säsonger just nu. Kan du också ta det kom efter dem?
12: Ja, ja, det var en kjellig början då, ja. Men nej, vi tog sysken här. Vi tar och kvarade på samma vata till Korsvällen och sysst var det snär. Och ja, vi visste hur vi kunde skriva det under vi tog oss vid Atla och så tar jag bara kvarade.
10: Och det är då osäkert att sådana som sysst att det snär. Månne två år och nog jämlöka kvällt. Kvart kan hetta för att vi ser urslutmässiga fyrskala. Jämlöka flyttig snäck.
12: Nej, det är bara så här. Det var ganska om så jag får inte ha vi snabbt om tjena. Men nej, det var inte så. Alltså... Ja, vad ska man säga? Vi tackar inte så gränsen alltid och ja, vi ska köra av i samma stod så tycker jag att det är vår hjärta, det tycker jag.
10: Det är alltså HP nästa fyr, hur svärst du för det?
12: Ja, det är spännande. Det är spännande. Absolut en chans för efter ett ödlund. Det är alltid.
10: Det är så att jag går med och lägger att hela var utdelt igen.
12: Ja, absolut.
10: Det är inte vi i passet helt då?
12: Jo, det är vi. Men det går med och
10: lägger. Vi tackar för det samrunda, Jakob. Gå ut nu igen.
12: Ja, tack så mycket.
7: Omrön sen samstarvi. Ronar vi kommunen och Eltransport.
11: Och utrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
10: Tavr Ingar Axelsen, tid få 8-10 vittikon av Skala i kvöld. Tid spela 8-8 med Hömmalin och vad heter det för rätter?
13: Nei, det var det ikke. Vi får restret til Trimstien, og til halvt gjestene vi ikke tog beina vinner bygge. Vi har sett noen av dysten som så, men så... Det var ikke koppar til her, og det her får mer momentum alltid, og jeg synes det har skåret av mål, men det var ikke øyelig å tro på dysten for jokken.
14: Ja, det får nemlig en gav å bygge, som du sier, 8-0, 18-0, 18-0, 18-0, 18-0, 18-0,
13: Nei, vi vil jo vel nok til frem til å ta, vel nok til vi skårer, og så har vi en tendens, som vi har tatt som har, når vi tar videre skårer, så fettler vi det, synes du, ja, intensitet og nivå, og klarer å lykke som ikke halte kvaliteten, og det alltid at det så mekner vi det ikke ordentlig helt reser, og lov at jeg minnes, og tar vinner dueller, og ja, og så vet jeg ikke om jeg, Tar spela sig av fotbollet kanske som vi här till kärnspalt möter. Öljan är länkjubaltar, länk inkös, länk frysbörsk, allt in i boxen. Och kjallt om vi inte har tagit oss om det så är det ett rusht nästan kvar för att bulten kommer in här. Alltså. Ja, vi är mycket helt kör. Nu är alla spela och på sjurstöden och spela och fram till chanser. Det här är mest på att tarra premisser och det är alltid inte gott för att kanske.
14: Vi satt noll att händer för så vid det snack från från Malmö någon alltså det kom var stöver men är minst inte när kvar super bjärgiga från Malmö någon ta väl lucka vi att Sebastian Willy hälsar bussen för utan för alltid den latan färd att han snart att ta också hjärta för upp i halsen också.
13: Ja ja, det är så ut som att han är full kontroll här och så blev vi bilsen där att han rakt till stånden och för ut att vi spelar så det kan lucka väl ända Malmö någon ett lucka utchina som bara lägger en kassa men Nej, som du säger, inte några chanser som så, men det här som vore och det här alltid skala är det mest och kjallt och vitt alltid är ganska högt och ändå att vara som är rättlöst över det ländas.
14: Och jag har alltid att Asgården är till minst för mig att det här som står och tycker att säga ute på Asgården är till här och sen frustrerar jag till på ändå. Det är ganska synd att jag löser av stöv när man följer sig att man färre när vissar och allt vad det är man vill gärna ha tröst i. Det är synd att tröst då.
13: Trust är det ja, men trust är det man vill där annars. Det ska vi göra till kvart en så det är ett dag trust. Men så alltid jag säger att vi skulle vara nöjt vi har fått ett steg härifrån och sådär som det är nu där så ser Men så här att möter så kunde vi då finna trust i omkring det här så vidare spalt mig bättre. Så vi må, ja, vi får hitta just listan och finna till hur vi kan spela väl i sin sådan dist.
14: Ja, du så paus i första dag här och så gärna skulle du spela mot Kavo i hur svart framåt till listan. För det är Jenna Karvisen nu. Är det en fru igen här?
13: Nej, vi får att vänja blir bättre till det som vi skulle bli bättre till. Och så också jag snäs och tar man vinner mot Kaj och Utvetle så är det nästan att kräva vid Neymötle.
14: Ja, men det här blir spännande. Jag följer att vi tyder snart och jag finns inte att det kan alltid bästa. Och jag gav ett nog visning i sjön och det gillar dig.
13: Ja, tack för det.
9: Ja, det var så Rune Reynaldsrö som hej samröv i Torringar Axelsen, Venjärn Tja, Nolsche Wester och Jago Jakobsen, Jotta Venjärn Tja, Skala. Vi lät att handla distan färra och vi färra till Tannasta distan och här var några ting som är värt att snacka om till er distan mittlen NSUI och AP. Och detta blev en chockbörjan Gunnar Reynstad i AP 8 tullje distan och det här gick först en tog med Arren NSUI kommer in alltså i distan och det var till tog Vi virker at det ikke er desperat kanskje å kjenne så i at spillet fungerer ikke ordentlig og i fyrre holdet ikke at det hørte ikke at alt fungerer ikke akkurat som tar skulde vi kommer å se om det alltid til det jeg hadde først vi tenker samrønner som hørte vi Peter Knudsen som faktisk fikk rekord ut i disse noen vi kommer å se om det alltid til det og så tar vi det og vi venner ikke Abe Øssel Hansen
15: Områdansen samstår vi Romarve kommune
16: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
17: Vi har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at lukker sikkert noen.
18: Takk for det.
17: Vi kan lykke til at distanjakten går så opp til å antikomme tullet, at tror hun kan si.
18: Ja, vi kommer ut og tar på Tottenham Sværsk og skår på det. Jeg vet ikke om noen folk ser det her, men 18-18 er alltid vi står av fullkomne disse noen i Vaisen Kong når de kommer. Jo, kanskje da vi misser ballen til hver for dere sinter oppsvalg noen, eller faktisk alt er rett og slett maler som kanskje kom til å bli en ferdig støve til dem, men annars aldri står skjøp på en chance disse noen. Så det er fullt og veldig vil oppebore at vi vinner det, og Syrien kunne kanskje være sinter.
17: Og Ja, du säger att det ska vara några chanser. Det var kanske inte så nekvar att ha med fyra lager, men de flesta kommer att sätta någon. Kan inte ta sig till dem i halvlägen?
18: Ja, nei, hvis vi bare gjør det samme, vi tar til fullkommen kontroll, at vi tar et lagt hjertet, og tar spalt ikke ord som det annars. Det har haft godt akkurat om tvær dyster i år. Det har klart faktisk å spille ikke i pressen hver fyr, men det har klart ikke å spille ikke i pressen om det. Og det gjør det stolt til at jeg beklager å takke til og gjøre det godt og i det jeg måned til dine dyster og ja, som sagt så er det vi som sier at dyster og at dyster, så det var bare en spørning om tog igjen når Malik kom.
17: Du var ikke for at jeg spredde om etter her, altså du var ikke tve guldkost i dyster, det er mest så er det kost, og du vil ikke vi måtte vidkjent ikke hva hender akkurat vi til å sette en guldkost til deg.
18: Ja, det fyrre guldkost kan godt si at det i leie, i stand til at jeg andre opp ganske sint for hørst, og jeg vet at det godt kost, og det har jeg ikke gjort, men ja, jeg tror ikke jeg kom til å snakke på at det sånne gulvet kostet. Jeg hadde altså gjort det, hvis man ikke rett i atter så sammen. Så er man klart så tydelig at til arbeidsbanen som har godt kost, så råkner vi at en så ufra for jeg gjør for det, og vant jeg til at det kommer opp på 7000 mens vi får gjøre på 7000. Så det er det eneste jeg sier om det, annars ja, og gammel og kommentar til.
17: Ok, men så du kan si oss at du har planer vel for å spille mot Wojcik, ikke?
18: Ja, jeg har alltid absurd om jeg ikke slipper å spille mot Wojcik, ikke? Så det er det litt, så må vi bare sitte hver dag bare an. Jeg har aldri ikke nekker spillere, og at folk kan tjene på så det så, men det er alt opp til FCF, sånn, det er faktisk som ikke blander meg på i Wojcik, og det er man så gjør, så jeg tenker.
17: Og det er altså 50 etter, vi sa veldig god mentalitet til det å komme alt for dysten, og sånn, det er det var för mig så att vi är själva men katt en dessa gånger som allt ser.
18: Ja, jag tänker inte gärna göra, alltså det är, vi vet att vi det är inte den första bossen och det kommer att vara att när ett omfär så där är det bra om att ta gånger till sig ändå inte att följa sig in för det kommer någon konten och det spelar en öliga gantus faktiskt och en har fullt upp på bordet och det är vi dödliga glädje för det och ja, så färdig in gärna. Man har lyssnat pausen nu och tar sig på en annan värld som att alla är och få hos han och honom om nästa uppgav som om att vissa ju om två veck.
17: Peter Kolsen, tack för samman.
15: Omrörelsen sen samstar vi. Romarga kommun då. Och
16: i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
17: Så tror jag att tabben mot er NSOI här vid Lötjön. Hur upplevde du det sen?
19: NSOI är Sjöntör, Nekomor, Abbaslunga vid er. Men vi startade i Sjöntör öliga gott och kom fram och mötte på Tattnans Park. Faktisk øyla kom mal. Tøyr kommer til verre alfa nek til innleggs her i okkar vinsu og hvert år kommer til til vi finner kjort det var løsat og jeg hadde tappes betus hadde nødvendig men vi har så høyst en øyla større mann til å komme fram om 2-0 og ikke takk ikke av malen sjolv halda vi sjolv personlig mistøk det første visst nok var sjolv mal som jeg forstår i dag nummer 2 vi snakker om å klare bøtten om å utløse sjolv men vi klarar point in the main och kvartar från omställning. Ettland teker på allt det så vi ser en omställning igång själva men nej. Så ändrar det sig en sån här och tar straffakon och maler till tror jag att det är så akkurat man har uppstått. Så det är mycket som kostar. Jag vet väl att det här var något annat men på att det hände så kunde vi inte förvänta oss det. Vi lät ner det sin sån här stånga ut och vi kräver från en kväck bilmall.
17: Det har då stadig en satt av oss litt så rymme det komfortabler eller kvart.
19: Vi litja en satt av oss men det är så öjla stått nye til Elisemil på nye flokken så att vi skulle hos alla från nästan det som är hemma med Dr. Björtrus och vi tar att han männer tökar och det är område vi tar vi nöjde till att symptomen tjeva allt för att så

0: Ja, det sier jeg, så Hansen, vennjæren til AB, så fikk vi det snitt året av Peter Knudsen, livfarmeren til NSOI, og Peter, vi må kjøre det, Peter Nås, det er bare et sted man kan bli også, det er Peter Knudsen, og at det reier korset, ja, og man snakker med NSOI her, som sier, ja, det er ikke noe om rekord, og han var sin beskjed, han ville ikke hjelpe for noe om alt, og han møtte nok at NSOI kjære av støvnene, og så kommer alt på plass, og han kan spørre om det var ikke kommende omferd, men nå tog jeg støvnene. Kan helt du?
1: Alltså jag ska sucha när jag klipp någon man får dela upp någon fick jag zooma in på där ett par man så den är nästan dör. Man tatt vi är vi just ändrar det man placerar vår och ja vi har bra skrivit till han och han säger att han tar sig motor och han har ständ stadig vi ser att gärna och två då Peter Rönnra snuta för att få en firmon och han lät bara inte hanka och Vi ska leda bara in till Hanka och Jimmy Jimmy Randa. Hur snäggt ska till Arne Guldkort och film 2? Jag vet inte hur snäggt ska... Vi ska inte säga att Kjoltan är så stövna runt andra film och det är inte film. Så det är riktigt att... Ringsen stannar med om när han är lite ledd bara in i hinch eller inte.
0: Kan det vara bara till att han vet ganska inte att det är frysparslande så ja, men alltså, jag har så stövna... Det är ganska så här bytte där som man inte dömt det.
1: Ja, ja, det kan det snä och tvärt men utifrån klippen om vi då säger att vad så ser det kanske ut som att Jimmy Jeff Frisbee skulle att att kanske Abjörn som är lite glad om gör också när vi ser Jeff Frisbee så får han guldkort här och så spelar han inte mot Björn snabbt för det. Så jag vet att det rings då var och nej men Heine säger han ständ vi att göra så att om att vad då för Jim klockan på då var jag där en Heine det glöm så så jag vant bara att det gör den som utifrån Atlant.
0: Jag vet ju jag klarar själv av Jim Klockan och pratar. Jag vill spela att man ger en läge gott kors för film. Då ska man, alltså, kraft ett med våra säkra.
1: Ja, fullständigt, ja. Och jag råkar en så, alltså, visst är det så besätter på att det är inte film så får jag kära det och som har kära en blöd där som säger ja, men visst, att du tar det.
0: Men hur säger man, jag tycker att det är en rätt tjejlig stöv för Heina att det är sån stöv här onkel lägger för en kattl och ett land är hänt där och onkel vill gärna ha frysparska och det är svårt man tjejer med en tjejlig stöv som domar jag vi har för mig att se faktiskt.
1: Ja, fullständigt, men jag läste ändå hur jag väl placerar alltså han ser stövna Ullian Välland, ja. Så han då ser han där ganska vid i 20 ut från här som tillstår helt här uppe och kameran var just där. Tänk gott vi han är en helt annan vinkel att du akkurat ha. Så jag vet inte, och vi hade ju egentligen funkt att räkla ner det här. Hvis Peter ledde beinne, Kjassar Hanka, så han bojar in till Jimmy Kimmer och det, man tar beinne undan det ganska väl. Så var det därför jag får en firmon att jag vill straffa beinna vid. Alltid till att få in en räkla att han ska inte få en firmon när han röjnar får en frysbar.
0: Alltså är då utan Peter Nasfren. Det är viktigast att ni inte finkas trystina för finns ju sjönden och sätta det trysta KI med det då så är förklarat att göra.
1: Ja, det är annars är robust och det landar snart spela så jag syns det som så gömmer där mot KI då där kan nog vara. Jag ska alltså ut i kringar från säga att det fallet som spammar bottenligan så landar det alla då
0: ja. Det var en hejte Janne som säger
1: det. Ja, det var Jan då där. Det var men Maxman. Sagt så bor fankar blir man ser någon så ofta. Men ta finn där var vinna fotboll så det var något så grejt. Det var nästan väl och Abi har några funna större, men den tror jag säger till en så ju tackar och vet att ta få allt här stin där skulle få om de ser upp 60 och har på och nu så har Louis till ett år och så inte den så ska täpa en distans så gör och fast är vi ett lån och är mer här att Kaj kanske kan missa stig och det står i är så inte ens så kan man ta bort sina grejer.
0: Inte? Schaut då på det kursen nästa dess där sen mode witching ju. Gott nog är lötchen.
1: Ja, men så jag där när Minor Olsen ju brinda och han skorar mina kan röja plus ut att ta arbete Tobias Hestad och ta av Clement Olsen och bunch någon och Star House där när Philip Drinish väl helt två där Star House där när ta kom in vi schalt om några fall lägga man klar.
0: Jag vill se faktiskt ta faktiskt månaden där. Ta var Hestad kom in och Minor var för så första mål där var en ordentlig stor löt att han skorar till 2-1 av fantastisk stämning jag vill inte ta och samma skutte spelade inte så gandest han får ut och mer på spiske och det resta gav oss inte mer av orske och det blev för en kreapa det tycker jag faktiskt var jag under det och det är ganska tydligt det också att säga att man får en så rutinerande läkare som

0: vinner dina till att kanske kunna hjälpa dem att täcka färgmässor hemma.
1: Och så nu säger du att det blir ganska för näck för appet. Alltså, jag tror att like man inte pressar sig. Orskmässigt blir det för näck för det där. Och man säger ganska nu, Rune Rens, och säger akkurat att appet inte körs går. Att någon som har stäckt när det är en spelsyn som oss så känner vi. Han kräver att jag har rendemetrar. Och jag har rävlar att jag har rendemetrar. Och jag har näck om fysik och jag har större än parstånd. Ja, det är någon. Och nu kommer vi ut och tar man... Ja, det enda spørsmålet er standelt nå, og det tar orska ikke å fylle vi i Israel ofte, og i kjønner akkurat om det noen som slett ikke tar det så, eller noen skulle gå til Kyle, eller hva det skulle være. Den spiller godt som går opp mot en trøkt med Kyle, men Kyle klarer noen av dem igjen denne. Og det er jeg med notene som Israel igjen, jeg kjenner det, og absolutt ikke gjør til, og nå var det løte, ikke når jeg gjør det bedre enn å ha noen, at jeg fylle vi de større linene.
0: App är så att vi i strunen nu kan man faktiskt se. Tar er en passe av bossrun och kan man se det?
1: Ja, fullständigt. Han tar allt annan tricker under varandra och är er... Alltså jag skadar sig om det. Vi ser att vi just tryst in där så är det jantast i en uppstream och kvar kunde göra mot Kai Morchen så rejst nu. Så urhala där knappt en app. Alltså det är fem steg från Norsjö Vestor till App. Och Norsjö Vestor liksom... Som jag finns någonstans i Rosatten som har sett igen vi tar rinkar på det här görseliten där görs bär mot de större linjen där vinner klagsfrukt, vet du? Så där kunde vi vinna alla ständiga S-tajer. Så nej, vi är långt för att sitta här inne alltid.
0: Nej. Vi får sitta för en, det är spännande morgon mellan Kai och UPC. Vi kommer att köra allt annat dess, men här är Luka en annan dess av Skronja S-tajer. Det är B6-3-2 och B8-3 och här gör jag vårt med att, och när vi sen ser hattapunkten, att här bränt en äkrar direktör, det går vidare att Jörgar Borg säger och Eisne Thor Thompson Malvern Cha Biotosrush.
2: Vi trottar en av FM1 i Stolavr av Movi.
3: Ja, Jörgar Borg, det spelar ett efter det. Vi gondade det mot nummer 20 ur Biotosrush. Det var nog inte akkurat utslutet till Atla vid det.
4: Nej, bestämt inte. Så du själv säger så spelade vi mot botten och vi visste jag var så vi fick ett rust i så kunde vi lägga checka med locken och watching och så att ta när tid som här som det ordet stått lavera så skulle det ordet styr så att vinna så det är det öliga största skuffelse och inte livet inte.
3: Tack och lycka till den distan där.
4: Ja, vi börjar öliga väl. Jag hade spelat öliga på stöna fotboll vi massor av fler vi hade högt tempo vi hade öliga nyälja en hookbor och kom till ja, vi kom till gott nog några chanser det är ja, nok, jag vet inte om man kan häva större än 100% chanser med att det har gått känt för att trycka den tajman kanske att det var öliga gå fyra läger man kan bara måla de måla med men vi snackar som i hållagen när det är kvar av vi och passar av mata men på en eller annan mata så plåser vi här bara till att spela samma slags fotboll och sätta någon läge men på en eller annan mata täcker vi skriver avgör allt för ofta ne? Och då blir vi för krampaktigt och för sträv så ändå där så att vi får ett skott som vi blockar vi hånden in i fälten och helt det så blir det straffe så där får vi mål på och är vi så startväck Køyra og enda så vi får en jævleg til sjående, til frier å få en jævleg enn heldre enn etter så det er sjående øyne til fred så vi må at noe så vidt vi bare vil arbeide, hukkbordet med hjortan men vi skal være klokere i termen avkjent løtten og spet har vi fått større chansen i forholdet men eisen vi at vi har vært rysselig plass i setten og vi skal være bedre til at utlittet til plass og til mødlegen som vi tar på.
3: Og så har du så en tverrvike pause nå, har ditt møte Epistreim og TES og hva tok seg til å gjøre når du hømte stretter og sånn det, at du møter deg du har tatt om at du har fjøret plasset.
4: Ja, det är ju här tror jag det är gott för första fotboll stått till Fraskvarner Sträv och Tjocko som ja, är som vänjare till öljande tatt och öljande sätter på spel men till fight, det är öljande spännande tror jag inte och tar vi vill det att öljande trobult att spela och utvart mot Uppsträmme men en annan som börjar vi säga att hvis man ska vara i toppen så skulle hästen vinna skulle vi vara i toppen så skulle det hästen Nu har du markat ju då efter trimstegen så tätlar vi det att göra. Vi har Vennigar låter inte åkna vara nog så extrem. Kanske sa man att det här idén. Vi tar var kort nog sen gå av senaste veckan här. Så tog jag mig kanske en liten pausa nog så väl vid nu. Att vi får dosera det här sitter utan att slappa för nekva. Men så ska vi dosera vänningarna så snart vi får arbeta vid några ting. Så vi är helt klara till klippströmmar. Och det är det som vi måste fyra gånger på nu. Och det är så jag påstår på att som sagt att det är bara viktigt att man tårar på via skapet. Eller komma till det som övlägga ner. Som kommer till det och för det sättet så vill jag stånga in helt röst någon god som det var i det så det är vi gott mot och ta vid deras läggare ner det här skuffar jag nu men vi skulle nog höra av er till
2: den skriven. Vittrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
0: Jag tar över till spel alltså 1-1 i Gondadale men var det att vi är för att stäva i ett lån till musikinen när du tog efter det. Hur såg du det sen?
5: Ja, det är satt som du säger att det var öjligt att hatt vi, men så skulle det inte vara. Och det är så som man lyckas som vi lyckas så är det så som gånger mot det. Men jag upplevde det som i förra året jag alltid blir det öjligt häppner, inte över att han för det. Jag är själv och röjner jag hade något mål, jag har alltid öst några andra röjner och en affär, men det är något som inte har den Och så i sådana hållet så är faktiskt, ja är det något jävligt för kanske tar jag bort imorgon men ska jag byta hållet lite. Och ja, ja vi får så straffa som för hand och torrskåra så jag inte annan om på trunkarspel. Men jag berättar, vinstrabanen kör räkna, jag spassar och räknar eller finns det dronk men vinstrabanen dör han alltså inte kört dig. Jag vet inte, jag berättar och får
0: och alltså titt lite så nyast och titt hava fyra steg upp till Ivleving och sånt så där som normal som tälja och så vidare och men det här så apen asfernar som tekniskt is ner vi och i bossen och jag ser det här så kan man se det där till det vi äter.
5: Ja, det är så jävla uppfatt jag och att vi har spalt och nu en så jag stöv och nu att att vi färre ut, att vi må av oss i och så ska jag köra en dyste. Och att vi är ett liv som vi tummar väl är att Jan med och vi kört om ja, en stor avgivning för att testa det här just i år. Vi ska bara stiga in och smata det här just på att vi spelar väl. Så färre vi att göra och göra för att röjna vinna till en dyste så långt.
0: Ja, det säger så Tor Thomsen, Malvarin Chop i 8-3 och så tar sig SV Jakob Borg, Vänjaren Chop i 6-3. Ja, Peter, vad ska man säga om det är en SD-part som du inte förbrukt till särskilt näck vill säga. Alltså, jag har också, de måste säga i backspecklen när det är 6-3 så kommer det vara öjda skuffar vid att ha spärrat skåra och i fyra lage. Alltså, snack om stora chanser, kämpa. Stora chanser och så är det snäv. Piotr som himmen kan också ta i råtta helt till djupt i uthunnet och ta vår otroliga tatt jag får ultra stegen så att det är ganska ett tid som är råkning 20 nägade med nögt vi.
1: Nej, fullständigt. Jag har jobbat 60. Jag vet inte hur det är som är det. Piotr ska all ha varit in och gått när det är moa och tröst det. Att det här var en dist så sent emot på 60 och då är det de enda spursen som var nere och ja. Det må bara ira därför när jag där finns jag sig att Trustine så är det knappt den uppe jag har Achan Stegen för idag. Jant, vi nu kör Västerå bara två steg att han för Ebsreim och tror jag att han för skala så är det knappt vi nu fettar där lösen det mer frå Björtrus och så hinner vi en gång att se på 6-3 då i hösten tog jag när Jaune mot Björtrus hemma och ödliga Jaune sista minuten är bara allt annat gott nog för kamp 6-3 ska.
0: Ja, men alltså chansen som tar få alltså det är som jag säger hade bokna distan alltså William Rickard för han chans in i fem så han ska faktiskt pressa in och så han räcker inte bulten han är perfekt den där från jag hållta var var det på sent bulten för då
1: ja jag hållta där på så hooked och han är alltså han tjänar mig som ska till att skåra mål
0: ja ja
1: fullständigt annat ja nu hällde jag sån här travel journey kör det lunch så vi folk kallar det en diktator Alba ja han skorar en sen han kommer och Ja, han är slant efter en kapitän färdig och lade hon hoppa för med sådana ett mål.
0: Ja, ja, och så hinner han sig när Peter Pedersen som Eisen brände för 6 meter frost och Malmö har varit här och fått sina brustgivare och sånt att tvärläggare att sig av Sjolvån av linjen i Malmö och har skjutit faktiskt bulten på ett av en timme så skiljer väl det som Jakob säger att det som är större än 100% chans 100% chans att titta en läggare för en frilipare och en som har Malmö då har Malmö en långare brustgivare och sälter så så är det faktiskt större än det det är en 200% chans
1: ja, fullständigt att skuldar bara skor på att då hade det varit känner jag inte bränner man där men du, man är bara rå att bränna sån chans och helst inte tvärfinnar i en sån liste mot Björk Trusch
0: nej men helst bara Björk Trusch och alla vink för tajmen och du vet att det hade Trusch det som besäkts sig det skulle det här var och för att komma upp mot HP och Wichinger är bara till höll något så det är att det hade styr som du har skämt inte har du alla missa faktiskt helt inte hinvän för Björk Trusch där skulle röjna kvar att ha hem till det här var häppna vi ser och det just så sent att det är faktiskt.
1: Ja, fullständigt ännu. Jag har nog haft ett väldigt så för som för hem nu i det så öljan läcker ju att alltså sex det som tar det bränna as möjligt ner och blir tror jag att det tar på sista sekunden nästan eller.
0: Vi får sjönda snacka vi tar av Finchen och Grombo för att NFS 2 om på 3 att man vill inkludera Peter Nolse men Aren vid för att snacka om det så här vill du ändå smära skrån i morgon mittlen KOI och EP Stream och är rockna faktiskt vi tar vi en spännande styr alltså jag har är rockna vi att EP Stream är att sen år och tata sig få några steg vi äter till mot
1: ja, så jag kan ju annars då som nu var det så nu är en så gott nog det flyger ja men så är 60 framför där. Same affair där sikor där att packas ner och i Klaxvik och hos lunch tek där jag kan visst nu lever vi där klara få dem att ha första mål jag lucka a bro då jag hos lunch tek där jag kan när det blir lite nervös så jag okej vad ska vi få vi bara stig väck för Klaxvik just kvar två dagar och fatter till kvan till andra tänken kanske där vänder vi och så den semar så är det på ett kontroll om jag dem då. Kanske när det kan där Jonas Koi skorat hulja och läggs ju 1-0 och 2-0 för Holland ska vi att vara så tycker jag ska en fina Koi ser men vi ser semar klar hålla 0 så lunch som möjligt så kom där så kom clashing blood on the rush.
0: Ja. Jag huxar ju snä att alltså Koi alltså Ebb Seymour heter Kappingar och man huxar alltid till, vet du. Jag har sagt det att negar för hånden, vet du. Cardonaccio, defensiv fotboll och så. Men där är det, jag har alltid är det negar offensiv ur är en kan där faktiskt ha varit det. Det är det du ser för en offensiv fotboll för Ebb Seymour.
1: Ja, det är det blunder, men synd att det är alltid mest att jag prövade ut mot det som är bottlig i någon så jag visst att jag en suja där som tar fullständigt bara packa samman mot kajen suja och för att lägga andra sig för glömsel gamla där gör som en kyrkalaxia men det är väl en ekvator ju och det är där så ölen diktar till att det är tjej åtta man som är i lilla katten med gör
0: ja, det är väl ganska till flera miljoner är inte ganska i stream
1: ja, det är
0: ganska praktiskt stanna över
1: ja, precis det
0: särskilt man tar den KSC i morgon
1: jag vann till en KSC i år jag hade rått ner här med en där skulle ta vara nötter att få steg och vi tar då eller väl det vi får steg jag vann till det men det är så kanske det stream kan göra det till KU på imskunnutchen där det står nu imskunnutchen där det står.
0: Vi vet ju att hon är kvar lite nere där kapping går där. Vi också så det ser inte allt för gott ut i Taimon. Nu kör väster är nästan nya som är framvis och inte avgör sig här framvis femte sträckter och första del där det ganska är lite som det är vissa eftersom så röj tar är så ja, ta lite grann det går att stöva till att fylla upp en aktivist och till det enda som är säkert ser är att BNFs spelar i Marseille-deltene kommande kappingar är. Vi tar bara två om på inkludera alltså, nej, inkludera sig tror jag bara vi pratar oss och så, men vi tar inte vänjare än att BNFs in i studievekon, det är Niklas Jadstil. Välkommen till dig.
6: Tack för det.
0: Och så har vi oss Tobias Kockvildgård. Välkommen till.
6: Tack.
0: Vi skal lige have din mikrofon lidt tættere på.
6: Yes.
0: Sådan. Dagen derpå. Event.
7: Ærligt og hæftigt spørgsmål, vi skal...
0: Ja. Nej. Altså dagen derpå, altså i event selvfølgelig går, altså det var en kæmpestort for B71. Det er første gang i 15 år, at holdet er tilbage i den det bedste division. Er det noget, I har mærket, sådan siden du startede, Niklas? Med øen Sandøy.
7: Ja, ja, så opbakningen er blevet større og større, ligeledes interessen. Så det er kommet sådan måned efter måned.
0: Mm-hmm. Ja. Hvordan har det så været i år hos jer? Hvordan har du oplevet sæsonen? Hvad var målet? Jeg spørger lige Tobias, ja, hvis vi kan kogt for i går. Altså... Hvordan har du oplevet turneringen i år?
6: Jamen egentlig meget... Hvad skal man sige? Underligt på en eller anden måde, at det starter rigtig, rigtig dårligt ud. Mm-hmm. Skal vi ikke lægge skjul på, men jeg tabte de første to kampe, hvor at vi selvfølgelig inden sæsonen begyndte, har sat os mål om at rykke op og blive nummer et. I hvert fald har vi snakket internt om, og også personligt var det vi gik efter, og det jeg synes, vi skulle gå efter. Mm-hmm. Så det vi kommer godt efter, må man sige, at... Jeg kan godt mærke i starten, at vi har fået nye spillere, og vi skulle til at spille sammen som et hold. Mm-hmm. Men lige så snart det kom, så kommer der mere og mere selvtillid, og der kommer flow, og det har man både kunne se på resultaterne og på banen på selve spillet.
0: Du kommer så fra Hillerød.
6: Ja.
0: Jeg ved ikke, om du er opvokset i Hillerød, men du er i hvert fald spillet for Hillerød. Og så kommer du så til den næstbedste division i Færøerne. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
6: Ja, men noget andet skyldes for træneren selvfølgelig, at jeg kender træneren rigtig godt, jeg kender Niklas, og at så vi har snakket om det i lidt tid, og så var det bare en god mulighed at komme. Nu kom jeg midtvejs sidste sæson og var med til at spille de sidste kampe, og for mig har det meget gået på at være en del af et projekt, og selvfølgelig spille, og føle, man har en stor rolle på et hold i en ung alder, som er det, jeg tror på, at skal til for udvikling, i hvert fald for mig, at det, der betyder meget. Især det at spille meget, ikke?
0: Ja.
6: Og det har jeg gjort, må man sige. Så det har været ligesom det skal være.
0: Jeres formand, han vil ikke sige så meget om, hvem der har skrevet under og sådan noget, men altså, hvad med dig, Tobias? Spillet for B71 næste år?
7: Det kan vi godt afsløre.
6: Ja, det gør jeg.
0: Det gør du.
6: Det gør jeg, ja. Det kan jeg sige også med et smil, fordi at jeg er rigtig glad for at være her.
0: Ja.
6: Og også tror på projektet og synes, at det er fedt sted at være og spille en bedste række heroppe. Godt både for klubben og for mig, at jeg får ikke noget mere udfordring, men får... At det er alligevel et højere niveau.
0: Mm-hmm.
6: Og det er altid federe at spille svære kampe, og kampe, hvor der kommer flere tilskuere, og der er mere på spil. At det er i hvert fald det jeg lever for som fodboldspiller. Hele tiden at prøve sig af med nogle nye kræfter, og også nogle bedre kræfter.
0: Er det et år eller to år, du har lavet?
6: Til næste år.
0: Kun til næste år?
6: Ja.
0: Okay, i første omgang. Ja. Det skal nok blive til flere, tror jeg. Så. Men Niklas, hvis lige går tilbage til dig også. Altså, B71, det er jo næstbedste række. Hvorfor B71?
7: Jamen, altså, for mig var det udfordring i at prøve rigtig at holde op. Da jeg startede, der var det 14 år siden. Sidste sæson, der lavede vi, som jeg husker, den bedste placering i 14 år. Det må det have været. Hvis jeg...
1: Jeg kan huske det tæt på. Ja. Det er tæt på, ja.
7: Uagtigt hvad, så var det selve udfordringen i at prøve at løfte det her fodboldhold. Og missionen er jo lykkes, indtil nu i hvert fald, at vi har landet den her oprykning.
0: Ja.
7: Ja.
0: Pater?
1: Ja?
0: Vi snakker bare også dansk til
1: hinanden. Ja, det kan vi godt, ja. Ja, selvfølgelig.
0: Altså, du var 8 år gammel sidste gang, B71 var i den bedste række. Hvad kan man køre der til? Det bliver også meget sjovt, faktisk.
1: Ja, 100% enig. Det kan man se på tilskuerne, der kommer flere og flere, fordi de kan køre, i stedet for at sejle i en halv time. Nu tager det en time nu der med en tunnel, så der kommer flere og flere tilskuere, og det er sjovere at være til kamp.
0: Ja. Hvordan tror du også, altså, nu kan jeg bare spørge dig, altså, nu spørger jeg ikke de andre om det her, men altså, der er mange lokale Sandøj-spillere, der spiller andre steder på Færøerne. Der er en, der spiller AP36, en, der spiller NSUI og sådan noget. Kunne det være simpelthen sjovt, hvis de kom tilbage også?
1: Ja, altså, det er jo sjovt selvfølgelig. Altså, de to, måske to de største, vi nævner, det er Brander, som er i NSI, og så har vi Perder, der spiller i AP36. Selvfølgelig kunne det være sjovt, at de kommer, det er mange landshold.
0: Søjle,
1: ja, der er en søjle selvfølgelig også. Der er mange landsholdsminutter og udlændingsminutter, og hvad det nu skal være. Så selvfølgelig, men det må formanden svare på, hvad der kommer til at ske der til næste år.
7: Vi ringer til ham om lidt, tænker jeg.
1: Ja, vi ringer til ham om
0: lidt. Niklas, forskellen på at være træner på Færøerne i forhold til Danmark, er der nogen forskel?
7: Altså fra sådan en trænerperspektiv, så tror jeg ikke, der er. Altså for mig handler det er meget det samme egentlig. Ja. Der er lidt vind her, som man skal tage højde for, også i form af spillestil og de ting der. Så er det måske mere for spillerperspektivet, at der kunne være noget.
0: Ja. Hvad siger Tobias?
6: Ja, altså... nu bliver nævnt vinden, men fra sådan en spillerperspektiv, så... der er lidt fornemmelsen af, at der er lidt... Nu ved jeg ikke, om det er bare vores kamp, at der... At der er lidt mere stille på en eller anden måde. Det var ikke...
0: På jeres hold, eller på et andet hold, eller...
6: Bare sådan generelt, sådan ja. På banen og sådan noget. Altså, nu, i hvert fald der for hele året, det jeg har at gå efter, der blev råbt meget, ikke? At nu ved jeg ikke, om det er bare første divisionen, eller hvad det er, men...
0: Jeg tror faktisk, at de færdske spillere er sådan rimelig stille. Mange af dem i hvert fald. Det sagde Lars Olsen også.
1: Jo, nogle af dem. Men nu har vi også fået nogen. Mange af dem spiller den bedste række, som vi nok skal kunne høre fra næste år. Til forskel fra i år.
0: Ja.
7: men for mig handler det jo, hvis jeg må byde ind på Tobis her, sådan på spillestil. Jeg tror, hvis man sammenligner det med det kommer med, hvad du sammenligner det med i Danmark. Fordi hvis du er på... det er anden første division i Danmark, fordi jeg tror spillet herop sådan rent spillestilsmæssigt, der kan det måske godt være lidt længere, end altså man spiller lidt mere til duel, går lidt mere på muskler og kræfter, end du måske gør i nogle af divisionerne i Danmark, men omvendt det gør du også i Danmark, så det er meget på hvilken division du sammenligner det med.
0: Ja. Ja. Tror du så, vi skal selvfølgelig ikke snakke alt for meget om, hvad der kommer til at ske næste år, men du ser i hvert fald frem til opgaven næste år, Niklas.
7: Sig det igen, undskyld.
0: Ser du frem til opgaven næste år?
7: Ja, meget. Altså, ja. Specielt det her på spillestil, faktisk. Altså, hvordan kommer vi til at kunne angribe det her? Vi nørder jo en måde at spille på, og dyrker det rigtig meget i vores klub. Og det har passet rigtig godt til at spille i første division heroppe. Nu skal vi op og gøre det i den bedste række, og spørgsmålet er, om vi er nødt til at ændre lidt. Det håber jeg ikke, vi bliver nødsaget til, men der er jo nogle tanker omkring det. Men ja...
0: Har du set meget, jeg kan også spørge dig, Tobias, har du set meget til det hold, der spiller i den bedste række på Færøerne?
6: Ja, når vi har mulighed for det, det ser vi da gerne ud og ser noget fodbold. Vi synes det altid, det er spændende at se, også før vi vidste, om vi rykker op eller ej. Niveauet i den bedste række, for at se, hvad vi eventuelt skulle spille mod næste år, og se på, ja, hvad der skal til, og hvordan det er. Så det gør vi da helt sikkert.
0: Ja. Hvordan ser du så mulighederne næste år, Niklas? Altså, nu ved man ikke, hvad for en slags trup I har, men altså i år, så ved vi i hvert fald, at der på bund 5 i hvert fald, der er rigtig mange, der er ikke så mange forskel på point, og det kæmper meget hårdt for ikke at komme ned i den næstbedste række, og næste år, så bliver altså jeres tur for, at det ikke skal rykke ned igen, så altså, hvordan ser du...
7: Og det var det, jeg lidt var inde på før, eller mente det faktisk, fordi hvis du er langt hen i sæsonen, at du skal have de nødvendige point, så kan det være, at du må ændre lidt kurs på, hvordan du spiller din fodbold. Ja. Men jeg tror sådan helt generelt, at om det er mod tophold eller bundhold, så håber jeg, at vi kan dyrke det, vi gør nu, og praktisere det på samme måde.
0: Ja.
7: Ja.
0: Patrick?
1: Ja.
0: Jeg spørger også lige dig. Selvfølgelig, hvor mange danskere er det, I har på holdet?
1: Er vi 6, tror jeg. 6,
0: og så en fra Ghana. Men så er det også et par stykker lokale spillere, og så er det ikke det? Jeg tror, jeg så 7 lokale spillere.
1: Jo, fuldstændig. Hvor mange er vi der? Jo, der er mange færdige spillere. Der er også for mange minutter nu for tiden.
0: Ja. Og det fungerer også fint på Sandø, at man blander sig lidt med danske.
1: Ja, helt sikkert. Jeg synes, at alle folkene tager godt imod det. Ja. Også man kan se en udvikling, en stor udvikling i de færdiske spillere, vi har haft, efter ja. De har fået en større konkurrence for nogle spillere, der har prøvet nogle andre ting.
0: Og selvfølgelig også at få høje niveauet også.
1: Ja, fuldstændig. Og det kan vi. Det vil godt se på de færdiske spillere, hvor meget de har rykket sig på bare i år.
0: Ja, og så altså, jeg har også set... hvad hedder det, målene, som er scoret i år. Jeg tror, det er, danskerne har stået for, jeg tror, 50 af målene, som B71 har scoret i år.
1: Ja, men så har vi også en lille Lukas Ørneborg, der har 25, så...
0: Ja, det er det,
1: så,
0: godt.
1: Så er det fleste, men jo, de...
0: Så ham der Erik har scoret 9 mål, tror jeg.
1: Ja, fuldstændig.
0: Og så var der en, der havde Kantinegård Jonathan, hedder han, har scoret 6 mål. Mm-hmm. Du har scoret 8 mål, har du? Det er Tobias. Ja. Ja, okay, så der... Ja. Det bliver i hvert fald spændende. Mm. Men tiden er faktisk gået for os lige nu. Pato, har du noget, du skal spørge mig om? Eller?
1: Nej, jeg tror, vi tager den bare i morgen efter træning. Nu skal ikke noget til åben radio.
0: Ja. Men der er selvfølgelig 5-6 kampe tilbage at spille. Og jeg går ud fra, at jeres mål lige nu, det er at vinde, en næstbedste række.
7: Det er den klare målsætning. Altså, vi skal vinde. Nu har vi haft en fed dag i går. Nu skal vi også videre. Vi skal lande det her guld i B71, og så skal vi kigge mod næste sæson.
0: Ja. Perfekt. Niklas, jeg takker for, du var med i hvert fald. Og Tobias, også tak fordi du var med i FM1.
7: Tak fordi du var kommet.
0: Og Pater, tak fordi du var med.
1: Det er jo sjovt, Anden. Du siger bare det.
0: Ja. Vi er interessant og sjovt, siholder ikke i morgen, midtelen klokken 20 i morgen. Timo her var fremalt et godt kveld her ute, og vi hører sjovt det, og skulle vi sjovt det klart frutte deg inn, og sjovt det neste der den, da er det da helt spennende stebafinalen vi tar en kjempestor opptakt til ta, men allers vi er ungen siholder ikke for en om tverviker. Vi takker for hesefyrene.
2: Og utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpås, for du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
9: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Ein er kjønt offer, vi marsjer denne av FM8. Vi begynner frysjekvallet klokken 18.30 til Stordis i Sarsbyggjøret med Lovutsjik og Happy. Sundagen klokken 15 er vi til Løtjen, her 8 alene som vi tar imot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og Norsjø Vestor. Vi runder omfør i el, mannakvallet klokken 18.30 tar Kai og Seymour hittast ved Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
10: Omrønsen samstår vi. Øste kommune. Skjøsselen av Gøtjegg. Romavga kommune. Eiltransport. Kristian Grøtenom. JFK. Og Gulleklugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
10: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
11: Fra Eitjene. Nytt til på spillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 100x200 for 1-ans 12.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje. Eit sintor, hun allierer.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilar. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurrar til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåtjurrar. Vi meir enn tretur av röntun og vörru fra heimstas av veidaran blir alt til tja gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Skottborg.
1: Nu John Joel Fems.
0: Och
1: en av dem. FM 1.
2: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tredjnar av fd.fo.

Vapor, 905 og 105. Og FM 1. Your base 2 hours. Look out. Popper, 905 og 105. Og FM 1.

nutch vara och handla och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslagsrej av Upland Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vi 2-3-3 och hålls i hand.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturnar tryggari.
1: Hey, hetta er Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú havi eg gjørt ein lættari at her at velja eitt bilvask. Vit bjóða tryggjar greiðar pakkar alt eftir kvar bilin hon hevur tørva. Silverdrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi lägger till att telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrö@kullavensel.fo.
2: Nu ska du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvart? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Fra portalen. Nuts lösningar blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och søk ödlägga vår tillbøyne. Portal.fo
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 1.
7: Lagreglan hefur verið úti og kanna ferslun og í Klaksvík og her var nekri bílförar sem fengu bót og klippu körkorti og plusur vaktlæjarin og lagreglustöðin í haun. Ein bílförar fekk klippfri að tosa og í hand til næri færtelefon með enn korti bíl og ein annar fekk klippfri að kæra við önnum batni sem ikkje sett rætt og íbundi. Omfram til þetta leið lagreglan halda og eitt prótt som er mett að vera byggnað af rætt og æstin stekka í lagreglan önnum bíli sem kæra við önnum campingvogni við nýjuslitnum dekkun. Batasmyren Samal Hansen är färd under att smuja Nutjan Estring till NSO i Kapra år. Nutja Tutjemannaffärer ska efter att landstada klart och mannas till nästa Kapra år, skriva kring kvarpen. Det är en tojande kapitel i sövni om Estring och Nutje Estringren är 50 felan och skriver NSO i Kapra år. Samal Hansen smuja i Nutjan Estring till fela i 1985 och i 2019 och bara i batan i Vono FM. Estringur hefur vunnið færgjarmastræti 8 fyrir svo ég 1998. Sænast fyrir Estringur var við verið í 2016 þetta etnast að vinna sænasta færgjarmastræti til batnum hér til. Nú er svo ein nútt röngt gjörd. Enda mál svo inn hverjum kapprarafela er að hefa tutsjumann affær og teir það sama tja okkun æsni. Nú hefa við þetta 8 mann affær, hæja batin og tærir og spenntir og restir og klarar sig hamplega vel, segi Janus Knudsen formæver igjen svo í kapprari og í sumar. Svo hver veit om tærir sjøysni færre at fortsett om bóra Estringi næsta år, vevnandi segi formæveren. Firmakappingsra FM1 som har haft en steg sedan 1. juli i början av 8 år. Nu är färg under senaste omförning och en vinnare ska finnas. Nu på 1.30, alltså klockan 15.30, har vi tagit Nema och Magn som brästar samman och sista distan i öron omförning. Och i morgon är färg under 3 omförning och här vid senaste omförning under halvfinalen. Hotel Brantan och Jallstovan kappas torsdagen. Klockan 15.30 och klockan 15.30 blir det bättre tritching och erbetökning som restar samman. Höstdagen klockan 15.30 blir det tunnel-FO och vinnaren av Nema Magn och idé som kappast. Och i nästa vecka blir det så färg under halvfinalen här. Vinnaren av finalen vinner gisting till 12 personer Hotel Brantan vid Molte och Husagare och fyrtökan ett av stånaren av Örumplosset vinner en tur vid RIP 2-3 för 12 personer. Så färre vi till vevortvinten tjåkon till räkna till morgon, men nu så sannas löten av solen ska in i här och i havn. Och i morgon satt där att uta kväll till vi torrar ju anfram inka vinten i frukslåt till fruskan vint mellan norran och ytterring 5-20 metrar och i stövån minkant ner i låt av imsalatton men i 5 metrar. Fyra part av morgon växande vintor till fruskan vint och bestruk av norr 8-13 metrar i stövån kvassor vintor till 15 metrar. Det har vært skutja og regnet lærlavur og hiten alt samtøkker med det tjei og tolv hitast i. I svaro tøynt nøttarnon, vit være at vi tøynt om klokkan 17, men minst til at her verur altså en spurna kapping om en luttla løt, og så lært bare standa av FM1.
8: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Nå tjøver det, og i handel noen kjøfråa. Vi selger nå Elfa Gømseløsner og leder 2-25% i avslattere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn. Fra portalen nå. Nå tjøsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
9: Heimeren minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyene stittre.
10: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
11: Visst du tur att så gulligt lugn bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar eller showturar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt helt så gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gulligt lugn.

0: Velkommen attur til firmakapinsen her av FM 8. Vi har en distasgrunn i det, og til en distor som la etter tjåken Arne Vifauro i sommerstetjen. Og distren vil være mittel Nema og Magn. Og til sånn at til Hotel Brantan og Rup 2, så skal vi lete vinningene til disse kapinsene. Her vinnerne får et oppgjett av Hotel Brantan for 12 folk. Vi måtte jo ha husakere. Og nummer 2 slipper en tur vi rip 2 i trusbate noen tid vi tallfalkon. Og her i Rasarunnen som har vimmer Jonas Akasson. Og Jonas, to dommer, to skal søtja fyrirs nere at det kan grått fyrirs.
1: Ja, og kanskje jeg tar skikkas ordels med vi. Det klarer vi sikkert, finner jeg.
0: Man tar ikke for å genka.
1: Jo,
0: jeg har alltid det. Og så skal jeg vite om Rove Poulsen i Vitsjåkon fra Nema.
2: Yes, vi det igjen.
0: Velkommen, Rauwe.
2: Takk for det.
0: Takk. Og så har jeg vært iver i Magn, og her skulle jeg ikke Vang Poulsen være ved å komme.
2: Ja, jeg vet.
0: Velkommen.
2: Takk.
0: Så skulle vi kanskje lykke få Gunnar at spille reglene til dette spillet for å komme. Og det kommer her.
3: Liene får hver sin spørning i hver gjerne rundt. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære i. Svære tid innan første 5 sekundene, få tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekund i ferien, få tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekund, få tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonon, ta alle spurninger hava vere, Så får vi ut i en egen spørning. Off-air har de fått 20 sekunder av svære. Svære tid ikke innan 20 sekunder, tekker svær 0. Hetta en tallspørninger, og tall som tatt av stå på, vinner.
0: Ja, hatta var reglene til åkken, og her var det skilt her.
2: Ja.
0: Ja, så til det har prøvet etter fyr. Så halvtid vi færre bare gang til Jonas, er du klarer?
4: Yes, sir.
0: Ja. Og vi byrjar vi en kjip av spurninge, og byrjar vi Nema. Og vi skulle ha fætter av en trålare som var byggtur i Spania i 2006. Han hever en Mitsubishi høvesmaskin på 1390 hester. Kjipi hever fyrir det mesta fiska under fyrjun. Og så skal jeg bare spyrja gossi øyter hetta kjipi.
5: Fim Tuccio Fitta
2: Vigita att Sverige är hejkor
0: Tomaren
1: Det är så pura rätt Sverige är nämligen hejkor Och att här ger vi så astig till Nema Så det här var Tuccikund Lien Eller mer än Tuccikund
0: Så här fick Nema astig Och så färre av bönlöjst till Magn och Asche, är du klar över?
2: Ja, jeg er klar.
0: Vi slår navn i en skipe som i 1994 var bygd av størskodder mekaniske verksted i Norra. Skipe har haft flere navn og flere heimsteier i fargen og åttanlands. Gossi øyter hette skipe.
5: Fim. Tuccio. Fintan Tjuo
0: Ja, Kjell?
2: Ja, nei, vi kommer ikke annak her, tyvärr.
0: Ja, du har aldri kan gita hos snäggs dig til få prøvras nær. Hva sier du, Jonas?
1: Ja, det gjør oss til å være nullstri, men det tvei størst, så vi vet at det ikke lever den. Men Sverige transporten så høyvuk.
0: Ja.
1: Var höjd ska se höjd vilka berg kan kanske kan bo där uppe. Men det sa skibisla för så.
0: Ja. Vi fär under en närvärtasbordning och vi fär först till Nema. Och i hesar runt när få att trutchar hentingar lyssnar upp. Vi skulle så gärna ha ett årstal från Tikkon och vi spyr om har det tar hesar hentingarna för och fram. Och Nema till först hit. Är du klar över?
2: Ja.
0: Fera folkatalja av Flåvallnån i Vavon är mer än hälften av minne här till jag är inte värre fjör. Til 1. september i år var fyrir falskinn 122.603 for sitt tale. Det 6.5% farri enn i fjör, da det var 308.000 i tale. Det var 12.6% fløyri enn år framanundan. Og i december i år flyttet felaget som omsider Våatunnelen og Norjatunnelen ur havn til Saltangaraan. Felaget som reker Våatunnelen og Norjatunnelen skulle til annars flytta inn i Saltangaraan Nutsjarn og Jarl. Hauas flagga var 22. juni i stedet for i Aulasukkadean 22. juli ikke talan om vannvering for i fargen. Det sier Nick Hecker opp. Det ikke vannvering for fargen som gjør at allmenne bygninger i Danmark flagga av skøyvun døvun, sier Nick Hecker opp. Råhare vi løkmalen. Og heita sier han en svære til kjurskåle folkattingsmann. For i ærefer i 5 år flakka og allmenne bygninger i Danmark for i fargen 22. juni. Hvert år hvert han.
4: Midtida av Sverige 2020.
1: Her var det sjåtrådene.
0: Ja, og
1: så er spørningen. Pura rett og fosteret del.
0: Ikke så ikke. Så er fosteret del.
1: Måtte nesten ikke reagere det, bare. Så det var måtte ligge...
0: Ja. Altså, jeg tror det var nesten tidsen av bøl.
1: Ja, men det er ikke som det er telten, Jammer. Det er så ikke helt.
0: Nå, vi ferdler meg. Nå er ikke... Er du klar over?
2: Ja, jeg er klar.
0: Ja. Ester landsrat og stedfeste fyrre vikene en dag om til fargerattet, som i juli dømte en mann 20 til at tredeles av fangsel, fyrre herskap møte en tottlare til taks. Hentingen fører frem av flåvallet noen i mars og i fjør. Mävrene kom i flåfärg till färgen, gjorde stittlar och isar och visste härligen appor och emot en av tattlarna i samband med vanliga tattlätlet i flåvallet just hentan där igen. Kontan är så tryggningar för att någon löv rinta och 131 miljoner kronor in i felaget till efterlöner och tryggningar i förra halvaren i år. Och det är samband för felan med. Vaksin 12.6% upplyser løyv og tøynda skrive om halvårsrakt skabtja samt eis noen. Sama tøyarskai, det vil si at fyrst og 6 mannenar ui ar rinda i løyv samt at seg gauar 112 millioner kroner ut til etterlønner og tritsingar. Og Marlouten og tvørare kommuner hever enn og enn fyr samtikt at Kristin Mikkelsen skal velge mellom løgtinsessen og borgarstjørasessen av tvørare. Tvøra kommuna hefur fyrir samtykt að Kristin Mikkelsen kan ikkje bægi vera løgtingsmæður og borgarstjóri og senn. Nær vært hef?
2: Kristin
0: Jonas?
1: Það var enn sjótt þær, ja. Ég vil ekki hittja ekki að það sværi pár. Það var enn sjótt. Æsni fullstig.
0: Ja.
1: Og það svo hefði það dystir átni.
0: Hver var það som lötti knátt einn á 2019?
2: Það var harkasmála.
0: Ok, ja. Det är så
1: att det är nog inte så två alla gånger med Pierre.
2: Nej, han
0: tar det. Det är ju så att på. Nej, men det är ofta akkor som man har akkor förhåll till eller harst och ontrast att ha ett lock så Ja, men så får vi till tandläkare spurningar. Vi får till tandläkare runt nu och här spelar vi till kunna Leoprota och en lägen. Ta Leoprota är av för tycker att du är igång. Her skulle vi ta en navn i oss selv om Sanchinon og tøvnløkere etter bøtse. Vet du, begynner vi Nema og til klar?
2: Ja.
0: Leie kommer her.

0: Mr. Brightside the killer.
1: Han tar en årsfer. Jag ska sikra punkkvist långt ner i glittner och så görs vi. Att nästan så har man ska lätta Atlas Angel spela på det och så får man styr för igen. Det är tröst till Neman.
2: Tröst till Neman. Ja, till Loco. Och så är det makt. Är det klarare? Ett lag klar, klar ska jag säga. Här kommer lägen.
0: Sex on fire, Kings
1: of Leon. Jeg ser, det
2: Det lyser på.
1: Jeg ser lyser på. Det så pura.
0: Det må ikke være nemme, det en tar for spørninger, så det blir stil.
1: Men jo, at det trist i.
2: Ja, vi skulle kanskje vite hvordan det står var det akkurat nå.
1: Ja, vi har spalt triumfer her til, og støvann altså 26 til nemme, bare nå. Men her er ikke just.
2: Nej, men vi tar fast i ljövbrotten och löten och i hälsar runt nu för att spela till och näkra förskar och utrotta rötter. Ljövbrotten är i 20 sekund länk. Ta ljövbrotten är av för tickare att ta igång. Och när man är till klar?
0: Ja.
2: Kvör tåsar här.
3: Ja, det var så här. Det är Sjönt Fransmän. Jag vill spela en dist så tar skulle nog komma bulldaren fram. Det är att Tormen skulle inte tacka sig in till dem. Så här.
4: Fim Tuccio Fintan Tjuo
1: Här kom så anches här.
2: Här kom
1: anches. Man får inte minus till vad jag har skrivit. Men det här var alltså Olar Mikkelsen och Einche Lassis Fenerentja, mannen i förbåten.
2: Ja, men vi färra bönlöst till Magn. Är du klar?
0: Ja, vi är klar.
2: Kvör tåsar här?
5: Ja, så det här har vi inte... Alltså nu är det gått ut till utlucka. Vi skulle vända hända distan för att komma in i position och ha 60 i början.
4: 5 Tuccio 15 20
1: Det var så inte satt. Att det var en annan ansätt med RFC för att det var Pedro Clemensen, landslagsvänjaren av kvinnor i förbollet. Det var ungdomsvänjare och utgörs av tekniska kjör och annar nere. Men helt i stil till makten jag sa runt nu.
2: Så står man framvis?
1: Hon är framvis 26 till Nema.
2: Ja, vi färra nu till en ljusbordning och hälsa för vi känton för skånrötton. Och är det till klar, Nema?
0: Ja.
2: Kvör tåsar här?
6: Ja, han har kort det samma som och skip som en ägg, alltså vi skulle tacka Akraberg. Så han kort nu.
0: Sverige, Anton Olsson.
1: Det var bra rätt.
2: Hej, Gassuch.
0: Yes.
1: Stor framherre Anton Olsen till för att tryst till Nema.
2: Och så är det Magn och Acher till klar?
0: Ja.
2: Kvör tåsar här?
7: Ta fest och vi på den här kräppliga så klarar jag nog. Jag

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Et du show mauer? Vi online om bord, åtta nye marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra portalen, nå sløysingar bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at Safaritransport kan henta pakkar og i nærun ødlom Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safaritransport. Da næst best ikkje godt nok.
3: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlitten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vid det av tvei tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: Nå er det å handle noen kjøpråa. Vi säljer nu Elfa Gömsel-Löschner och laddar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvuxväg 3-3 och håll sig i halv.
5: Dunlopilla vägskiftet i Eichene. Frutja dagen och lejardagen har Eichene vidtjana danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese samfattet har vi denna rikva gåan tillpån och fantastiska arbetar.
6: Psst, vi tar väl Sveriges största madrasser och
5: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutja denne leierdagen, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eichen!
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Skulle hørana kjeftast, seti så i samband vi gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta jack 2, gulle veit.
9: Klockan 5. Her tøyende av FM 1.
10: Og i morgen flyter Føydalten og i Habygningen av Landsjøgrusnån. Føydalten vil stedset i Habygningen som lett opp i 1924 og fer nå av huset i Nutsjøn omstøvn av H2. Sanja Dalden flyttet nå Nutsjær Føyestover og Einastover i rumligere høler ved Nutsjær Takkni og Ungkvarvi høler, som leia til tarven til Bergstarfalt og Batnakonon. Jeg var falt tarva og tåsa ved vakthavand Ljøsmøver etter klokkan 20 torsdag 1. September, skulle der framvis rinja til samme nummer som det pleia, 325-400, og be om vakthavand Ljøsmøver, så var det tidsi med å tekna å ha tvei skrivelandskjøgruse. 13. mai 2024 samtykte løgten til lauer oppskottet om pantskipen for uiløt. Henda loven skulle gjøre at Charles og Falsche slipper av i ødelslø av pantet og egnet noe samme sted, heldre enn affære og i fløyre imsker handler. Loven skulle sitte seg gilt ved kunnskjer, og et oppskott til kunnskjer var sendt i høyring og juni og år. Ta hver 18. skipene skulle få gilt til 1. september, men nå er Iva Malonta krever en lauerbrøyding først. Etter er nækka man blivin verjur vi nu, tar man trusstrøyner launa fyrst og fyrr hæsson vi vujtjande. Og her en teknikaliteter som skal komme på plass, så leis at man har ångan hatt fyrr averska prusina til å selja noen, etla nækka tøylukt. Det kan være at vi har lagt MVG av pante. Prusstrukturerne skulle ikke brøytast av en lauerverkje som vi kommer vi. Stendet det at Leidis Hartmann Niklasen, som sier etter her, så konger ikke lang tid til nødja pantskipen fra Virska. Vi da var hørst om å se atle av pantskipen i Nekvar, spurt om vi er kommet her til at nødja skipen kan sittes til verk, sier hun så løs. Ja, det vil jeg si, nå vi klar ved IRF, støyene kommer på plass, dette skal etnast, men her bare okkur som skal rattes til, og det er nøye seg ut at gjøre, sier Eidis Hartmann Niklasen, landstorisk kvinna. Rakstar urslit i øren årsfjørenskje tja bakka fra samtidsnum hver 273 millioner kroner, samanbore vi 35 millioner samme årsfjørenskje i fjør. Tøkene i fargen var 26.203 tons og 3.103 tons i Skottlandet, og i måned til avgave 16.000 tons og 6.000 tons, samme tog jeg skal i fjør. Og i vimmersing til Ørslite sier Regin Jakobsen som stjauri i bakka fra Santesnon, som halter vi nøgt ved framkongene i Rakstenon og gjør Norskjørnje. Laksaprysen fatt månande mer enn vantar tjøkken Norskjørnjen, utbøy i kjørtstøysene månande større enn vantar. Korsne vaks raksar Ørslite sier bakka fra månande, særlig vekna høgt først virksomhet. Og i fargen var mye av vekten av tikkene fiskene, 5,5 kilo, som godt. Gåa gongten så starter i kostnaden av tikkene fiskene, som var 4% lagre enn samme årsfjøren i fjør. Fiskeren i sjøen som holdt vel 4, vi sette 5,6 millioner stør gå og smalt av sjekk, og fisk og råkene var lagt inn i nødt og smaltstøyene, og i Skalavik og juni, sier Regin Jakobsen. Samståndet er støvende av fjørmarknaden er vanlig. Prøysene og avhøysen fjørvøren hakka nå, møyre enn vi da avhøyre var seg. Vi tar hva til store gømsel av fiskamjøl og lyse som vantende røkka fram til en annen årsfjøring neste år. Nødja fjørvøres i havsbrunnen er om at vi har tidsi nødslån. Vi er som får vidt større fleksibilitet i framløslo og fjørblandingen enn avhøy. Nei, vi har gjerra tilleggingar og ravur og sammansettingsne fyrir jeg verger okkar kappingarstof og hisa troplå marknavarstof og ta åttanna slæk og bagosk og fyska høls og edla fævur vire, sier stjævurne bakka frost. Og i Skottland det var fortsatt urslid ikkje daktande, medelvekna tikkna fyrst nummer 5,2 kilo, som godt, men la tøk og mångt vi fyrir huan kostna. Her har sett var vi avbjongar gjennom eljøkje vi smalte fra åttanhuset svøytara. Virksomhet nu växande och månande flöjde smalt är att sätta ut i år. Omläggningen i Skottland är hällde fram. Fiskarna i sjönen är nu stiv och skiftar ut vid stärka och smalt fräknar fram Löjslån. Fyra månader av här som antas att göra skönligare från nästa år blir bättre fiskahälsa och bättre växtre och hackre lövfröl i omvåan. Här var det vanliga stora växtre utbåg av laxer var ett spårninggrön i gavor av flesta marknaden. Nu utbåsväxten vantast att minka är utlid fyra mörda jaunvå av marknaden. Vi hållde fast vid vanta och tökna av omlade 25,000 tonsen i färgen och 20,000 tonsen i Skottland och hållde fram vid som strategisk och rävfästingen gåa fiskhälso, höan kostnader och effektivitet og at fremja okkar uilu og atlan og trykjar lengt og er búrar digga virus skapan, sier Regin Jakobsen stjóri av Bakka Frost. Og i tjar var lagreglan uti og kanna i ferslen og klagsvig og her var nekri bilførere som finge bæut og klippu kajrekors til opplutse vaktlajern av lagreglestøyni i haun. En bilførar fikk klipp fyrir at tås i handhildnare telefon, medan han korti og en annan fikk klipp fyrir at kajra vi øynan badne som ikkje sett ratt og i bonde. Omfram detta leg i Løkregland halt av et prott som var mett av era byggnarbrøyt, og eisne stekka i Løkregland under bilet som kort vi en campingvåkning vid nye slett om dekken. Østlandska stjøtnen fyrir vira urslid i av folkeakvunni og fyrir ikkje vujar vi malnån om ES-limaskap og i hesen omfærnån. Det sier Østlandske forsatsvaren Kristrun Frostad etter sånne dagen etter en endelig urslid det var grøyt. 2,8% är att kvart emot att attacka uppåt och samrägarna vid ES om limaskap med 24,2% är att kvart och 4. 240,000 utländikar hade välrat och välutöka kan vara 2,5% som är den högsta så är han välvärd till Altinge i 2019. Kristrun Frostadötter säger att hon ser det som en sigur för det falkareje att i 4% av falskna är att kvart och omvalet. Urslid av folkeakvunne var ikkje bindande, men stjøtnen fyrir að ratta sig etter urslidnån. Her var samræðingar om Íslandskan ES-limaskap stekka og i 2013 ber omsøkn om limaskap ångat i formliga tidsin attur. Samfart Íslandska kringvarpnån Rú er i løtni ágrøtt om atlan er að gjerra hetta nú. Lagreglan handtag i Jörskvöld i en person i samband med ett harskapsmål som var frå på i havn. Det var stått för klockan 11 i Jörskvöld att en person smälta i harskapen som var helt och stått framman om dagen. Eurataj som säger han var slien och ej i kännliga skejar visste hur ej i framt harskapen och fick lagreglan kött att få fätter honom. Vi kom an det som er under eldgrunna fyrir at det var framtærskapen, vi sitter jo i brommen i natt, tog han vær så avvirska hvor det løkreklande hever enn ikke finnes i ervårstand. Det sier vaklaugjengen av løkreklestøyene og i morgon. Vaklaugjengen legger at rett at talan om en person som løkreklande kjenner rymlig vel. Og så løydsindri av utrati og til kapprauer som vi fyrir å snakke om, tog at nu för NSO jag fasar ett nytt kapprora en nytt kapprora bara det är bara att smyra en sammal hans som färre ontra smyra nytt ästring till NSO i kapprora nytt tutsman affären ska ett rattland stanna klart och mannas till nästa kapprora år skriva kring kvarpe detta är en av tojande kapitel och i sövn om ästring nytt ästringar blir det han femte chafelan och skriver NSO i kapprora år sammal hansen smuja i nutjan estring til fela i nutjan Rottalfems og i 2019, og bæje bátan er vunnu FM. Estringer er vunnu fyrjarmastrahøyti, 8 fyrir søya nutjan Rottalfems. Søynaste fyrir estringer var vi var i 2016, tata etnest a vinna søynaste av fyrjarmastrahøyti tja bátan og hér til. Nu er så nutj rönt gjörd. Endamalli tja öllun kaprara felun at hefa tutsjumann affær, og teta så sannlig æstin tja okkun. Nu har vi ett 8-man affär höjabaten och tar er spänter och röster och klarar sig hampliga väl sig igen Knudsen formar igen så i kapprar och i sommar. Så kvar var ett om tar inte för att fortsätta för i Estringe nästa år vånande sig formar och i kapprar och i NSOI. Så är det väckre tjocken och det är här ångsten utav kvalitet torrare och han från minka vinter ner i frukslå till fruskan vind mellan norran och ytterring 5-20 meter om sekunde och i stövån minkan till ner och i låt av imsonatton minnen 5 meter om sekunde förra parten av morgonen växer vintern attor till fruskan vind och bestruk av norr 8-13 meter och i stövån var det kvassa vinter till 15 meter om sekunde det var skutsch av räknet till alla vevor hiten allt samtökre mellan tjej och 12 hitast i. Jeg ser vore og tøynten i Øytarnon, Vid Bayer, Gunnar Johansen og Alten Gregersen, vi er atter ved tøynten i morgen av mitt dag.
11: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyene. Portal.fo

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjøter en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Vast du av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
2: Sona appen har näga till öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus, ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som vi kunde inte följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Nuttjvöra och i handeln från Fråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och leder 2-25% i avslottet av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till Fråa och Höjvuxvei 33 och håll sig i halv.
4: Dunlopilla vägskifte och i Eichene. Frutjadagen och lejardagen har Eichene vidtjana danska Dunlopilla-serföringen Flemming Nilsen. Och i hese sambandet har vi denna rikva och gavan tillpån och fantastiska arvelaik.
5: Vi tar velst være største madrasser, vel?
4: Kom fra vi at kjattla fyra til et underpillerprat, frutja den eller leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichen!

0: Eine Stunde Umfall im Marschadatne auf FM8. Mit unter Umfall ja, Mannach von Dektran, Ajan Setwe. Takai im Seimer hit das mit Juk Mori Klagsvig. Lusta auf FM8. Tut Fobosatio. Lusta auf FM8. Tut Fobosatio.
1: Umrans en samstarvi. Este kommuno. Skelsen lab good check. Rumaga kommuno. Air Transport. Christian Grotnum. JFK. Og Gulleklokkar.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Omrann sen samstarv vi. Kristian Grøtenån, JFK og Gulleklokkar.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Så her har vi en av dest vi sier fra av FM1. Det er 50 og seneste destren og i 21. omferdenån. Kva vi tegra heima vedle vi tjupa myre imoti Ebbe Streime og her har vi okkara fra som han Brynjar og han hever en gåan vi med kjære visar. Kjærs vel til bari.
5: Jo, takk for det. Takk koma akkurat nu gangat inn her. Kva vi og Ebbe Streime og ja, vi skal bare lykka færa til oppstillingen her bare beina veien. Så heter Kva vi som stilte opp i marsk igjen sende mal. Denne Paulovic inn i nummer 5, nummer 6, Daniel Johansen, Shea, Otten Fritzberg, Tutsche, Hattler Hansson, Fjørstan, René Schake, og så tar Seijan, Philip Brappak, 20, Erlend Hostad, så 22, Otmar Ferro, som ordentlig kommet i distar, som man sier, kommet i distator, at han fikk skian i anledde. Man liker bare snø, så nummer 23, Jons Karlsson Danielsen, og så tar 28, Osma, Osama Ali. Og så kan takke Luka Epstream, kjøttet snø. Så det Johan Stavisen i mål, Meinar Debes Jete, nummer 2, nummer 5, Mitchell Hettelsa, Lisebære, nummer 6, Bo Eilsson, Tutsche Jester Båsen Dam, 11, Kristian Svapo Eliasen, 20, Virkar Jonsson, 21, Hans Pauli Bø, 24, Jakob Hommeland, og så det 22, Sova Balamin, og 22, Laurits Nørby. Og ja, Kåre tar gjør så fyra brøytingar fra senast dyst mot enda suita da var 2-2. Hattmar Ferro, Erland Hostad, Hattar Hansson og Dinne Paulovic kommer fra Birjan. Og så her var det nekker, skal man säga, nekker faste menn av bunchen hon. Ser ut som kanskje det er spærret Løkmanstapes-finalen av leger den neste vike. Og Ebbe Streimer tar også gjørst tver brøytingar fra senast da vunnet 2-0 mot Jabe. Her Balamin som börjar inne och så Hans Palle Bö som Eisner börjar inne. Och ja, jag har så Kristoffer Jakobsen med mig här och jag tror jag har spalt, ska man säga, nok på RK och så, men bestämt att jag stod över som tog jag bestrej mig så du känner kanske Lutzen till Beilin och vad diskon kanske vant ut, ja?
2: Ja, nu är jag tog ju som sagt RK till 600 fjärn och det är Här har vi inte så känner inte så olja väl på sig med det. Jag kanske känner näck bättre KOI. KOI ligger så i toppen hon och här på sig med ligger sitter mig nu och Bayes. Och sitter mig för nyligen igen man kanske har ju förvanta. Men sätter ju Grisha KOI ett förnöjlig grejer. Skulle ha en egen chans ändå vid FM att göra så är trus det är kräv. Är man så kommer jag så jag kan skippa sig för Jag börjar förstå nu som då här var att det som börjar och ja. Det tycker jag kan ju man sitta då. Kan ju skifta omkring spelare för att ha friska men som spelar och kanske också nu spela till Sebastian som du nämnde. Men ja, sett ni kan ju kan ju rulla grej. Tror du det ja, det var dåligt riktigt av ändå vid när för mars.
5: Och det är nätt upp PSB linje. Jag var lucka nog att spela för det. Att Kai liksom för toppen FM och så det bestämmer som spelar för Sheffield Leicester och ja tar som säger med kappas botten tar jag finns det stigen där alltså Björtus finns jag stig mot B6 och så finns jag skala och nu så västra stig mot kornören här så Taylin jag ska så finns jag nog stig och Ebbe Streimer tar ska så ut att få sig kanske ett här till annars blir det öjligt tätt i botten här till Ebbe Streimer som skiljer det att det är lite botten och ja Koi som är 60 i löten i attafrenas oj att han har tarra sigur och

0: i jar. Så ja, Bale in jag var öle nog att spela för bara kvar som någon vad ska man säga? Kvar jag så
1: Ja, absolut. Koi Hever, alltså Koi Skal har tror jag visst det skulle ändå vid FM. Alltså här var några kan helt möjliga då ränner man åt annat. Och tappar man eller vinner man inte tror jag det så är då inte 6 eller 5 steg upp och det är bara 6 steg rätt. Det är rulla svärst. Hit med en Harry Samer så bäst sin de morgon för löv någon i Daltne och här faktiskt Arka Koi och Kreer då i Kreer det står undanfärnar så ta kom det gott.
0: Det blev ju jag lag går första distan när vi sämnade sig och så blev det så spaltade han ut det distan sen förr år och tog ända det 2 till Koi. Men det så han är så god så bra var. Här är lagt 3 minuter. Och det är helt det är lite spärsta på rakan nu. Och går med var som datt ner i chip streamen men det ser ut som om att det kommer en så kallad drop ball som jag kallar det. Och spelar så sätter igång dator. Otmar Ferre, Elisha Brabannon, spelar i till Denny Pavlovic, tar Bayer i centralbatchen och nu det är Chakoy. Och vinstra med in och vinstra batchen är så Daniel. Och så ut i högre är så René Schacke Johansson, han får så bollt ner. Så driver han själv fram efter i högre sjöje. Kemen Holland kämpar sig med, vinner sig några meter. Brufeltor, Fer Eisner Frysbark. Sitter ut det. Fesar Frysbark. Och det är sjående åttne Fredriksberg som är ute i högre. Högre vantje Tja Koidia som ständigt drejar att täcka den här bollen ner. Jag har täckat det dig på stövna. Och som man känner åttna rätt så kan hans bollen ligga väl för in i fält någon. Han kommer så främst där. Han blir vår stuta och borstrar upp sig med. Men han läser bollen till 6 någon. Pseimer i ära siffre. Får åtta han borstrar. Och så kan han min färra målsatt. Här kommer Daniel i mittlån, men så kommer han Kristian Svabo och så sänder alla med in. Han är pura fri mot mål, det är bara han och Mammaron. Han sätter på början Mammaron och han har flyttboll. Han skjuter och i sugen är det. Han skjuter och i sugen är det. En tjock börja kan man säga. Ja, Stafford, här ska jag Ebbe Streimor att skåra. Alla med in kommer för början Mammaron.
1: Ja, ja, han är väl 40 meter här ända inne i Malmö. Och väl så sätter för början Mammaron så kommer... Jag kom väl ut och kallade för just Storan och sätter sig på bojan och skjuter så sugen är det. Det här syns det underligt. Men det som man kanske känner i sig olja väl till under sig för det är akkurat det där. Kaj är det på allt. Duell är mitt av mig nu. Och så är det bara trutcher i sig med förnöras det här och lämna in sig så pura fröjer. Men tar jag mig för i sig och tar bet för Kaj så vänder jag så bara till sugen är det nu.
0: Ja, det kunde vara en tjock starsare och jag bara läckte det och trutcher en halva minut. Streamer av bollen, Chester Dam runner och spelar framme mot i boa. Här är det Dini Pavlovic som tar emot det. Förfäder i bollen. Kortskorrar han ut av högra back, Johans Karlsson-Dalitsen. Annars är det Hattler och René Schacke som är inne i minne. Tja, Kåhoj. Så är det en Ali som ligger som en touchare framför det. Hattler Hansson hävrar han i minne nu. Spelar ut av vänstre till Dini Pavlovic. Så kan han lycka ut till Daniel Johansson. Är där kommer högt en Allan Chipstream nu. Spelar in av mina till Ali. Ali. Filip Rappak. Filip Rappak till Daniel. Så kommer mina JT i mitt lär. Inkast till Koi. Tackar det stort till Hall. Kattelter till Daniel. Och så till Dini Pavlovic. René. Dini Pavlovic. Utav en chatte till Daniel. En av mina till Hall. Ett Chipstream är liksom lite öle kompakt. Det är inte nog plats att spela mittlån. Kjettnar. Otmar tar skiftas ut av högre till Johan Skalstanlisen. Så där. Hattler Hansson är i mine. Tjena till kanalsändning i rum till vinstra. Röjna finna Daniel. Men här är Lamin som studar han ut i allt linkast. Och han lyckas och hälsar sig om hötte sig ut till. Och ja. Dagsinstånare Bjarke Danielsen. Han vill lycka flytta spela ja. Ja, annars är det en Irland hostad som är uppe i front. Tja. Koi, det är så ute av vinstra vantje, ta ett en Filip Brappak. Det är så starta ett lövigt, tja, Koi, inte på ett front.
1: Nej, det är alltid, kanske är allt Europa, även till Koi sommar som ger till att man väljer att ha på ett lövigt. Nu har det han spalt nästan alla minuterna i Europa och landskapet nu här i mittlön. Så man väljer att spära om det. Det är ganska fair nog.
0: Det här var ju en viktig dist. Spel så sätter gång dator. Jönte Gnalsen ligger över högre så det är Jons Kalsus som rönt sig av skottet. Men han får Men jeg ser hemma lagt opp hånd. Og Malspark til Ebbe Streim. Streim over her. Spela. Med Malspark her nå. Og til Mitchell Hedlesa. Han den sentralen nere ved Lauritz. Det bare sentralbakker her der. Så det virker jo det venstre bakke. Meinar Jater jo til høyre. Og så er det hans Paul Ebbe. Og Jester Dam som i midten av min. Og kjøper Streim i det. Lamin. Han oppe i høyre. Høyre vonk. Så det snabb boa uppe i toppen så är det Christian Svap och så spelar ut jag vänstra borre. Så det är Jakob Hummeland som är uppe i front tja Epstrem i det. Lanka bollen till från Malvern till Koi. Mot Jostad. Till Feltor. Frysbart till Epstrem. De har menat det att ska man säga Koi-lagaren har haft arm för Olovlut in i Ritchen och en Epstrem-lagare här. Frusparken i ekne halve til Epstrem. Kan flytta så Atle i opp. Epstrem har. Atle under halve nær til Kåre. Takk om alt det. Myrka kommer så langt om bolti etter vinst av vantjær. Røyna finna Kristian Svabo. Jons Kalsø. Legger han i vi høtten hon til Åtna Fritsberg. Og så tar Alice på feltet. Og så Atle Frusparker. Hesa fyrt til Kåre. Tjeja minutter ferdig her. Vi jobber morre. Støvann 0-0 mellom Kåi og Ebbe Streim. Ja, så også jeg lykker at det er tilfeldig som Seitjan for å finne seneste sier til Ebbe Streim mot Kåi. Da var det Arbjørn Hansen som vil skje til tve mål. Det er noe av rettere og til han. Det er skje ikke utister av Reacha Kåi uten å tape mot Ebbe Streim. Så hvis jeg også henter så skal jeg kanskje ha mirakel til, eller jeg vet ikke.
1: Nei, det kan lukkes vel hensa. Epsheimer hever trillet Kåi øl ofta, helst ui Klagsvøk. Men det er lengst jeg tror jeg finnes ikke, men finnes ikke trus til Epsheimer. Men lukkes, så der, som sier, lukkes vi nesten hver affær, og burde faktisk først 8 noe langke. Så tar på ikke halvsikker fra seg her, og da gjør vi ikke Kåi en latt han sier det, da gjør det ikke, eller latt han disse det, da gjør det ikke.
0: Det är först i 8 minuter har det skulle så lagt nog så jämnt då kan man säga.
1: Ja, det är svårt näka. Det är ju att det vill ojna men vi spelar ju knön annars är det svårt näka att snacka om och ta det som har bott med ut till Alip Simon Texas eller gå åt hoj till Tablestover ta det så blir det frisk park och samla det och förskällt ha. Så kanske ska det runna lite mer av ju så lite frisk park nu så att man nu får spela någon.
0: Atten Frisberg kommer ut av högra bort till Jans Kalsö. Så rinner han att sänta Holanda steg. Men Ali är här i R-skiftet. Tar vinnas resten i inkast högt uppe. In i halvun i Tja-Premie. Inkast till Kåi. Ali tekna bena vägen. Vill ha kasta halvt attor till Ottmar. Som är nog som mitt av min här. Spelar innan mina till Hattl. Hattler spelar vågar ut av vinstra till Rinne Schake. Han är så Daniel ute av vinstra av vinstra ner. Daniel rinner spelaren in före. Epsheimer kommer till ner. Hettles har sluttet bortstår. Kåi samlet opp etter beina ved. Dine Pavlovic til Rinne. Så kvar det etter ro til Ottmar. Ottmar vågjer ut til Johan Skalse Danielsen. Så hever han Ottna Fridtjysberg hvis her. Ottna Fridtjysberg innan mina til Hattl. Hattl og venstre her. Kåi ut av venstre etter til Rinne Schake. Rinne Schake. Tekst nægge meter sjolver. Så kvar han ut til Daniel som har flatt innlegg innfører. Ottna Fridtjysberg hever han. Temer han inn i 16 minutter. Vela kåren ut etter av venstre. Daniel til Åtna Frisberg. Inntil Rinne, så kommer han til 16 minutter. Filip Rappa spiller så godt under midten. Spreder så skåttet. Blir blokkeret i første etterløpet. Kåi samler opp. Spiller kjøtt til Daniel. Daniel kommer igjen innlegg i ferie. Og til blir så blokkeret. Vi høtter noen av Hedlesa. Mikkel Hedlesa. Tar vinner seg så. Mener JD vinner seg så et innkast til Epstrem. Lokt inn i halven til seg selv. Nå har man så trommel når reisen til Kåi. Domaron. Sjúja longi her Kristoffer. Domaron vil hava upp streamer skunta sér við inkastan og frisberg og alt sem til.
1: Ja ja, her sjúja dós nú Mary. Ha gongu bei út hann tekur sér orð at gøva tøy og næsta nú so gøva og bjartir ger ger dat og bira fá gongu tøy at er altså fyrir fotballspel er det betur, men kanskje upp streamer tør skuta at. Tør kommer fyrir at få rett og mølja stjala trúst dei og til så lunch som bulten ikke spiller, så klarer Kåi helst å score. Så tar han å drepe distan, drepe tempo i distan, for at det var vi så lunch som vi hører mulig.
0: Det är så klassisk klassiskt Sigurd Clemensen uppdelning kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Det är ordentliga Sigurd Stöyler alltså att bara tacka där ändå man har just kommit sig till. Men nu blir det långt till vart vet alltså det är Jag vill bara så att du så ska skulda där så vill jag lomma nu till helt ju. Det är helt ju skott att få kulka för drall så tolja.
0: Så är det Jonas Karlsson kom högt från hållen kan säga med kan komma till inlägg han kommer så här kommer också att tas till hållan. Släpper skottet till hållan här men jag heter så här runt bort och så det hans Paul som sänder bollen långt där stä. För helt att utlomma varian. Marskumalnon tja Koi spelar stått han bollen åt mar han väntar så sänder bollen långt in i hållan chip säger med här Philip Brattbacke är då 11 man att jeta. Så där kommer han Philip först jag lovar han här han är Richard Nasser spelar att till Daniel. Daniel är med att lunne han väntar spelar så ut eller innan mina till Ottmar Ferre. Ottmar Ferre hur så spelar allt framåt för här ner. Spelar till Ottmar Frisberg, tack så öland och under mot mig ner. Hattler ut till Ottmar Ferre till Johans Karlsson Danielsen. Och han kommer väl på sjuras ner men han glöjer och tog han släpper boy. Men då ser frispark. Jag vet inte, jag såg Jan Johan som glöjer där men tar dem frispark.
1: Ja, ja, jag har chippat bollen öle väl på Mirka så kommer tackling. Känns inte runt lite ut. Jag har missat så fällda fäste och linjen var ständ på där och vinkar där så han är säkert lika norska vi han skall vi det sjuka där vi sända hen med en så men ja, jag har nog ser annars går upp där men alla lucka. Jag ska svära och kost.
0: Det är så kanske en gentleman let you call till folk på sjön. Han ligger väl, han är center långt som jag säger, han är så att säga tätt vid hotnaflatsen. Så kommer det en för rätt, tätt på banan. Och då får Malvarion för akkurat Johannes för blockera ett lag. Som jag säger, boxar bollen ut till ett hotnaspark till KOI. Då lyckas vi att nu bara sända han direkt till Malle. Men det är hotnaspark till KOI. Hotnaspark till KOI. Hotnaspark klarar oss under vinstra beinet. Vill han komma, ränder till bollen. Då kommer det en för rätt, tätt på banan. Så det är Poe som för rutar bort stör. KOI samlar upp. Högt in i halvan chip säger med. Daniel lever han ut i vänster. Daniel vill ha kraft till linje. Atle Koi lägger han högt in i halvan chip säger med. Men Boe pressar linje till att spela helt att under Mars Jensen. Malvern till Koi. Så flyter det säger med Lysen drop. Jans Karlsson tar Daniel Zendler pressar och syndrar Christian Svabo. Atle Hansson föran spelar han ut av högra bord till Otna Frisberg. Otna Frisberg röjner att finna all inne mine till Gerard Leisne. Så centrar han Jans Karlsson. Så kan Atle komma till inlägg. Så kommer han till inlägg. Kommer väl en fyrre. Ingenierar, Lamin rotar bort stör. Det är inte ordentligt hast rotar bort stör. Han fyller ut det till en av ett hotna spark till KOI. Det är 13,5 minuter för nu. Och det ser ut som att KOI börjar lägga ett avgåst trusk av Epstream nu. Men här är framvis 0-0 med KOI Epstream. Det är åttne Frisberg som kommer in i bra vinstra hotna flack nu att täcka. Det är bara stövna. Några KOI-lagare kommer in i fältet. Tänk att stå till Daniel. Så det är Daniel, flat Allen till Johannes, men Virkar läser spelet, så kommer jag ta färre kontra. Virkar röjna senta Hans Pauli Abö, Astia, men Kåre kommer mitt ner, och så vinner där så här i sin fryspark och i en av goare stöver kan man säga. Hette här kan Iceman gå stöver för Kåre.
1: Ja, absolut. Look at that. Jörnars match, Jörnars match Kåre över. Tack att jag väljer, tack att jag har stått. Så ut kanske vi som har hukt ett Kåre upp i ar här. Så står man där man måste väl ta ett tvär förstått kicka på för ja nu har alltid synd man ska lära då och låt öppna bara skjuta den bollen in
0: och så att han är farlig på det.
1: Ja, exakt alltså han är väl och skosnäck assist på hörna så det är
0: nej så går sig alltid allt 16 assist på mästarhelden till är center.
1: Ja, till Jonchu så då bara lite så mycket väl att han kan se på skottet där så skulle han skjuta den. Ja, så för att vinna Kai bollen åter från Sjömö och spela så upp på Hostad. Mitchell är synd han synd är så aggressiv as när
0: Jim the Ferry Jim helt att stank men han fer ut det av till Mars Park och inte Kai lägger smart att komma fram till andra bollen annars halt i till att alltså bollen låg gott.
1: Ja, öliga go bollen. Ja. Ska inte säga att vi så pottlade in i den, jag hade jag, men allt var tatt vi, det var det.
0: Ja, man känner alltså gosse som en öjlan, farlan in i boxen.
1: Ja, ja, han har åttnet då, till här till tjejerna, till er blir det ganska särligt och flörjar, så det är... Här som bara slår väl, det gör det.
0: Målsparti er tidsi kjip streime, kjemmer inn av halvun av tja. Koi, Hattler Hansson vinner han. Han skallar han, og han fyrir så trillar så halvt at det faktisk til maler han. Johannes, kjip streime. Så vil han at teka seg sekundene. Domaren börjar att tälja hese fem sekunderna ni gör. Nu tar bara två, så där. Och så nu gruppar han. Här tar jag ett sekund som sagt kunja. Gruppar han högt under hållen till Kaui efter. Boer och ennur vinnar duellerna mot Denny Palovic. Det ger han så i första ädlöv. Så tar Lamin som blir fält där. Dagsens domare menar här är Onche. Bjerste säger korvågare. Och så kan Kaui färra målsatt. En lång diagonal eller vinkel åtna Frisberg. Tekar han väl nio. Lägger han så attor till Johans Kalsu Danielsen. Och så in till Ottmar. Så till Denny Palovic. Bitcha upp på äckning halvö. Denny Palovic spelar in halvorna till Chöp sig med till Filip Brappak. Lätt han satt ut till Hall. Så Denny Palovic som får en sådana. Här är Alvin från Halle. Så kvar det helt att till Marsk. Rennar få roa efter. Denny Palovic kör han ut i vinstre. Han hever. Ja, Daniel Viss här. Men han får ut det till Ingast. Till Lippstream. Och så miskar sig mitt av halvön till Kåvi. Och det är det kallt liksom bäst att ha vunnit fyra dyster att de senaste 16 dysterna så kunde täcka Europa dyster vi är nu och det är först ställt. Alltså tant Steamer rockar ut där hungr efter till att förbättra.
1: Ja ja, man vill ju allt för att ända när Simon och få en så ska gå och bygga på vikna och så ska vi kan till och stäppa snart när vi är nog säkra så man kan ordentliga färd in och stäppa snart när vi gåvun sest så tävlar jag då helt sex och vaska allt det ropa som är jag så och kanske helt såna så det är här man täpper så får vi sust ja så ja ta vill jag helt sex att sust det är ju det
0: så heter Filip Brappas på fältor gott kostel minor JT och first patch blue tee just stopp Rene Shaka USN Här bollen är högt in i halvan nu åter. Atle Kai lägger in i halvan chip same åter. Där Licha vi är en fem backs med Chete akra nu. Chip same och Licha ser kompakt. René Ferran ut till Daniel. Lamin runt och pressa. René Ferran åter. René finner så Ali och så finner Daniel eller passar och chip skor från Daniel och finns hit och in i den. Till 1-0 till Kai och Chan med åter i akkurat nu spaltar här. Vi kör upp i morgon. Och jag kan säga att det här René och Ali tar finna för vi är väldigt dött här och finna en pura läsa Daniel här. Han har öjligt att spela från Kaj här. Gott mål.
1: Jag hade ju ett öjligt gott uppspel som Kaj för han har fulla frysbark här först och så pitchar han upp härifrån. Är det roligare? Men det här som man ska lägga på det mest ju här tittar jag men det ränner åttanbollt. Just det här så kastar man fryer och här blir Daniel pura fryer. Lamin fyllt i tjej och Daniel blir pura fryer och hamrar han och långa hjörna. Öliga gott ball, öliga gott gott spel, samma spel, öliga gott flytningar. Så gott att sådja.
0: Det är nästan öliga nog som är fjärd under vänster sådja Kåri, där skulle man säga den bästa nöjtjan. Seymour har så sett spela gång detta år. Hans Pauli är bös och kapera. Han blir så fälter in i halvvinnet till Kåri. Först här så är frysbart till Lippstream. Här läggas här. Så det är spännande att veta om det tackar så gott. Tog in nu att det här börjar att satsa sig inte mer fram efter nu. Till nu är det plötsligt han i Lippstream och som nöjas att jakta ett mål för att få skurs i stig så går sig hem till Sundaläge. Här står till Marsk Sättsdäl, så kommer han med långa bollar, röjner att få en innebrastäge. Och till er René Schacke som får utan borstår. Mattias Hettelsa, han samlar upp att det här. Hur ut i vinstret, han spelar ner nu. Men han blir av lång elevering, färs ut det av till Inga Slokoi. In i ekning i halvet, spelar, där kastar han innan min att René. René, lägger han att det till Hall. Atlansson, centrar fram ett år. Lusar en lite som blockad av fyra, för det av till ett Inga Slokoi. Nu är så kvar uppe i ena fyra stegen, vi ställer ursliten ner och till att säga så, hvis det är klara allt det här så är det att du tror steg ammon i mittlån kvar ena så i. Vi ser det här helt oss här, fyra kvar i. Först bara till Lippstream, en egen halvbil. Lauritz. Lauritz väljer att få malvärjan upp att täcka det här, först bara se. Och så flyter Lippstream här nu, se långt på banan. Flyter kattlar innan halvorna till kvar i. Kåhe var han sender nok så høyt oppe faktisk. Sender midt inn I halvunnen til Kåhe. Så kommer Frisbergje fram etter mot Boa. Din Pallovic rota borster først I Adløve. Og så finner han der Holand. Så lekker han til Ali. Så kommer han der inn I halvunnen til Gipstein. Skal Ali sende Holand. Og tar Gjeran nesten her. Han nok så eisen mot Lerman. Han rønner tretter ikke for Boi Marskos Mathias Hedstad. Hedstad. Da får så varst Holand vekk fra Malnån. Og så fer Bolton ut til avspill. Ingast til Kåhe. Betyr kjøtt. Philip Rappa. Til Daniel. Der inne in til Ali. Så rønner han lett an til Hall, men han får ut det til Inga Slipsreim. Hall er ikke ordentlig vi på seg her, men ikke Ali. Men det er JT. Så der vi Inga Snån, Fripsreim. Inn gikk Nolve, kaster han frem etter. Motor Hommeland. Hommeland rønner snitt han vågjere. Men her Ottmar Færø, som fyrer så spalt han atter til Marsk. Jens Ennemalen. Strakk han an, vil å spille ut av vinse til Rinne Sjake. Inn til Dine Pallovic, så til Hatt, og så lett han til Marsk. Seimer kommer jeg løs under Marsk opp I presse. Han lett jeg sinter hekker nå, imot til Aron, Mali. Marsk Jensen, og Bolton. Så det en Jakob Hommeland og Boe som oppe I front her. Ottmar Fjeran ut I høyre, så sentra Bolton fremme mot Hostad. Han får lagt han I høtten nå, men her kommer Jester Båsen Damme med lån. Finnes og Lamin, så Ali skjøter opp alt natter og vinner han av AK I føtter. Til Pallus sender han ut av vinstrapporten Philip Rappak, så får han en sort evil up fra Daniel. Han får han her, så kan han komme inn og legge etter han kjer. Han gjør det eisen ned, kommer til Attas, Laurits heter til han. Ali kommer via skåte, duplikerer, og Laurits så flukter han I bra hånda til AK I høtter. Boer røyner at pressa Malveria Marsk, men han ensam at du presser noen. Så finner han en pura frujan til Nepalovic. Så til Rinne inn til Ali, legger han til Hall. Hall til Røvbolton, spiller til Philip Brappa. Fører der atter til Rinne. Så dekker der Ali vi atter. Sekk siden nere seksar her for fætre Bolton, så rønner han senta Philip Brappa kan til Astia. Røyner hettan til Hovstad. Så, et Epstein skal han køre målsatt. Rønner senta fram mot Bode Boa. Atter Kåhe, takker mål til. Ottmar Færo til Osama Ali. Her vinner han så, Kristian Svabo kan fære, inn I halvunnen til Kåhe, fære han etter vinst suje, fære ikke straks, rønner slipper for å bo Johans Karls Danielsen, vinner seg så et innkast til Ebbestreim, men også høyt opp I halvunnen til Kåhe. Tror ikke om noe færner, og her 1-0 til Kåhe, mot Ebbestreim, vinner maler fra Daniel Jansen, vinstra bæsjen til Kåhe I det, innkast I tidsje, så vet jeg. Mitchell Hetsa, Ydle Mennar Jeta. Da mennar, vi lukker han atter til Mitchell Hetsa. Så velger dere han helt atter til Johan som alle noen. Ser man Lauris her, og en virkar. Så han har sendt til virkar som statt inn I holden til Kåhe. Blir ui så lang sending. Eller for høy, for det til inngas til Kåhe. Ja. Man kan si det fyrt som færen, og man kan si at det Kåhe tar skita, som man sier, og at det beste. Til Epstreman så rønner at sendt til lunch I bolten, men det ikke ut til etter så godt I løtten.
1: Nei, det ikke. Gada, ganske deg, at du at jeg tror at du skulle ha lagt seg 8-0 på en av det just noen, og da man ikke tenker jeg måler gang om da man spiller ja, I Botley, eller her om, så kan det være veldig dårst. Så, men, ja, nei, hva jeg sier det meste, jeg hadde det man rønner å finne hosdat som fremst mer til hva det vi, Alltså spelar Nela han så han kan lägga ner av så
0: ja det verkar som.
1: Ja, ja ja. Det tittar samma man gör på ett lag. Det är Walter Nela han så den går roman. Hos att det är större stärskur och han får ju kvar duell så
0: så det nu blir omkast här till nu tar Karl så för ska man säga inkast till Stanford Ips same. Men ja, det ser kanske syndrom om gångna kanske.
1: Ja ja, alltså det är så olja typiskt eller olja ja, så jag tycker jag Malmö lugn som kommer att då spelar ut på andra möter KJ där som är topplig. Så är det olja rikt. Och tävs ja. KJ hade tar vakna gjort att då och ha sett jag det allra mesta kanske inte haft när kan ordla större chans åt Malmö men nej tar ja ja tar jag bara den tar ju snack veck nu till Aldic.
0: Rene Schake, ut av en sittel hatt. Atler kom nå høyt til nålen, Atten Utsjak, Ebestreime, Philip Rappak til Rene, Rene til hatt. Atler, ikke frem et dør, spiller ut av en sittel Daniel, så kommer et prik til bolten fra Gjesta, ut det till inkast till Epstream. Nej, till Koi Osaka. Koi tar stort inkast till Denny Pavlovic. Så kör han ut av höger till Otmar. Otmar vill gå åt till Denny. Så ger Makar nu det. Ingen sen tal på sin Koi. Men ner till Denny. Så här var den samma Ali in i min här. Spela till Hatt, Heldurs med sexar i det. Till Rene. Rene. Ut av vinset till Daniel. Spela fint sina mittlen ner. Nu hittar jag nästa gång. Shotar alla bringar. Ali till Hatt. Hattler. Hattler fram emot Rene. Lägger han ner till Denny Pavlovic som kommer in i halvan och tar Epsemiasne. Denny skiftar Soje. Spel Otmar Färö. Otmar Färö. Tekar några meter självår. Otmar till Ola Hostad. Till Hattl. Hattler ut av vinstrabor till Daniel. Lägger han till Denny Pavlovic. Det ser ut som att det är en boe som pressar ensam Hattler. Akkur lötne. Otmar Färö ut särskilt lugga för bojan ner nu. Så hever han gest där. Vi lakar han ut av högra bor till Otmar Frisberg. Så kommer han vid en inlägget. Kommer han förre. Kommer helt in i 16 minuter. Men han jäter ut av borster först i Hattlöve. Koi lugga vid vinnan Hattler här. Och så är det Attor Epsteins som kommer till Bolton och flukta fram efter att röna finna boa. Men här kände Daniel. Chakoy lägger han Attor till Marsk Jensen. Och skorrar han ut av högre till Otna Fredriksberg. En av mina till Hatt. Och så är det Otna Fredriksberg som blir vår fälter av Christian Svapo ut till han Djevor som äldre människorna till Hatt. Och i dag så står man Bjarse. Han säger att det här är nog. Det här är inte mer av oss ner. Och nu är det Otna Fredriksberg som ligger nere och helt ser om beinet. Ja, man kan säga det här, Christian Svapo här typ säger, men han kommer sig inte för sent i duellen här. Alltså, åt ni ju långsamt spalt bolten innan mig in och så blir han fält.
1: Ja, det här, ja. Jag vet inte om det är för så sjön nu. Kaj har ju bolten mot Arjun här där jag var en... Han har slutt slutt i Alvingar mitt en sån och jag säger man en bär en att han har. Och så kommer Christian, han är näck för sig nu. Att han kunde gott ju och guldkort till all, ja.
0: Jag tackar bara ser att hon för Epstream, störst för fäter och bolten med Arjun här.
1: Ja, ja, hvis du bare skal renne tannet, så er det sjøv. Altså, det er jo sjøv når jeg renner tannet enn jeg har vann. Så tar mot til tar mot til å få fjert sekundene og lukke som vi vet om du ikke kunne skape akkurat. Altså, at jeg bare har vann. Her var bare som har følt mann i vi.
0: Nå, Jack Hall, en misker seg Ellering her. Boet kommer til han. Eller til Ellervingsen, men han misser han nesten i beina veien. Det var en som ville gå støve her hvis Bo kjørte av bolten på NV. Og så spiller KHK pressen etter. Jons Karlsøy til Otmar. Helt etter baklinje. Kjør KHK. Otmar sentra frem etter. Skimmer etter en øyelig hør. Du eller etter Kristian Svapo. Hes er for ferdig en guldkort. Hes er for tjene der vi Otmar ferdig. Som jeg sier, dette virker som du sier. Dette virker som du hevner ditt på enkla mat. Det er frustrasjonsaktig.
1: Ja, han är ödlig för en näck för sjöner. Och nu ska Christian lasa efter. Nu har han just tvärför. Är för fast guldkort. Kanske har vi guldkort förr. Och han tror att nu... Och så det känns som... Alltså, nu ger han guldkort. Då är att han inte gav. Men Boar kunde faktiskt gott göra guldkort. Han är allt för sjöner. Så nu har Christian lasa efter. Men Torska syns att forcera. För att få... Vunnet balten igjen nå, og her var han i 8 sekunder, så kom jo balten etter. Så hadde jeg helt sikkert frustrasjoner fra Christian.
0: Så Frisberg tidskje av Marsk, Malvern Jokowis, sentren under halvånda i Kjøpstreime. Hvor her? Lauris og Sunda Hattler er i Kjøpstreime Jokowis. Så kan han fjerde etter syne høyre. Han kan komme til innlegg. Han vil, han er vår en Richenon. Finnes 8 Frisberg, så kommer han innlegget helt attast. Her er Lamin og Daniel som berges om duellene. Lamin vinner henne. Lamin verre ut av balten for Kjøpstreime. Lamin trekker inn mot Domine. Hever hunkene her, misser så bolten. Fes en frysparsk. Og om ikke frysparsk vil se med her, så er det en øyelig chanser til KU. Det har vunnet en høyt oppi av Vettle. Men tog bedre for Epsteim etter frysparsk. Lamin er blevet felter. Frysparsk midt inn i halvun til Epsteim. Rundt også går det 30 minutter her. Vi jobber med det. KU av 8-1-0 imot Epsteim. Vi er normalt fra Daniel. Hansen. Og Mikael Hedlesa stendet til deg her. Senta bolten fram etter. Det gjør han så nå. Røyna finner Boa. Boa kommer til han her. Så røyna kjipper han inn i 16 meter rundt. Kristian Svapo. Jons Karlsø skal han vekk. Epsteimer samler opp etter. Lauris til Boa. Beint utenfor 16 meter. Stikker han skått. Og han fører så langt opp om. Treffer nesten høsene. Men her kommer så går Epsteimer til akkurat. Kan man si ja. Men som første fyr så gjerne en stora chans å kjøpe seg med at jeg har komme under 16 meter her. Annars er det for dette, og i øren kommer jeg nå at det 46% possession til KHR. Så den testa mynden som jeg også får sitte her i kveld, så går det til. Det kan man säga, det ser man nästan tölen nu kan man säga. 46%, ta dominerar man i spel.
1: Ja, det gör man absolut. Men det är det som vi har vi inne av flöjt för. Det är Kajer av Bösknån och jag gör att han har manligare då rullar rullar och bitcha och här var nekvar små i allmöjningar alla tojna. Jag syns jag vatter. Nekvar små i allmöjningar, höggesöje, vissa söje, pura öppen.
0: Lugga, fel, bra på affära. Filip Brackback, han renner inn mot 16 minutter, han kan komme til skåte, han skjøter så. Og så kommer faktisk bolten i beinet Filip Brackback etter, og matspark til Ebsheim. Men jeg som han sier, han kombinerer øyne og kjøtt, og så skifter det skjøyet, altså. Det er noen fase kontor, altså. Hvis man skal Ebsheim, så skal man nesten være esket fram før man leser hvordan KV spiller. Til å spille øyne og kjøtt i løtene.
1: Ja, jeg spiller øyne og kjøtt, øyne og vel. Det som du kanskje ikke gjør til, det du kanskje ikke først og holder til å gjøre presse, er at mennesker vil gjøre vi. Så er det tungt. Kari flytter så får de høyresøye, for så han spiller seg på skjortøy ved Rennegån, og venstresøye på Pura Frøy. Spiller Daniel, Jack er ved venstresøye til Daniel, så spiller Filip Tjøknen, som så først det. Og ja, Sinti kanskje får kjøre det på samme seg, og skjøter så over bøyne av Mitchell och Chips och jätte Filip men ja
0: så vill men man kan säga att Kovi tar så tar spelar som är så FM det akkurat nu.
1: Ja, alltså jag lät för sig att de spelar så att de vill välja. Det ger sig skarv nu för att för ta kan man säga så ja. Man vill alla för Man vill alltid få vinna den där dysten för att här var han chansen att inte vinna FM.
0: Jag kan se upp sig för målsatt. Hans Paul Lebe, rönnespelen är mina. Bovic klarar, 8 matcher med mitten 11 vinsta. Och så kommer jag där fjärra. Vinna han högt uppe. Filip Rappak fjärra nu till vinsta för. Så hever han mina date där, en mot en. Tekor tretje till högre av bein. Som inlägg i fyrre. Laser på till 16 minuter. Laurus skallar han ut. Men Johans Karlsson ständer där. Spelar ut Lotta Fritzberg. Så chippar han in i 16 minuter till Hatt. Så Hatt har vi en cutback. Lyka vi har kommit till han här. Gås spela KI 18 nu. Men han fyrer ut det til matspark til Ebsheim. Og Ebsheim har få så luft. Nå. Ikke nok tar jeg av bolten i løtene. Så tar man jeg som er så gakken ut av. Alle de løtene tar kunne jeg til å få seg luft i løtene. Og så røyner jeg samlet troppen. Til å få mer fjerter i bolten. Ja, han er stendig klar over vi matsparket. For Ebsheim. Skjøter altså helt inn i halvandet til Kåhøy. Røyner jeg til å finne Boa. Boa, Lamin. Och så Jakob Hommeland, Lamin och Daniel. Lamin röjner så att snittar han vågare. Jakob Hommeland är inte ordentligt till nere bolten där. Och så Lamin så röjner bergas för att få fjärter i bolten. Han röjner för att spark. Men Lamin är senast av bolten. Förs ut av till matspark till Kåhøy. Och här så förstandar jag på sig men också högt upp. Ta matspark ska tegas till Kåhøy. Ta på det ditt stått. Klottmar. Ottmar sendte så bolten fram mot Hostad, og han fører helt attur til målvarianten tja, Ebsheime. Johannes. Så etter 30 sekunder ned, han teker. Så legger han bolten ned. Så sender han en hånd attur til Kåhøy, rønner for en attur Boa. Ottmar vinner han først i atløpet til Johannes, og så skaller han attur til Marsk, som så søgjende teker han opp. Jordan vant han mye, en kjøper Streimor. Vi är här snär första, ska man säga, frilöparen Chalamin här, han släpper förbi Marsku, Malen och Chakoy. Det är en minut att vara färdigt, eller två. Så igen, här var Ebsheimer haft det. Ser att tar först. Dine Pavlovic, 30 minuter med inne, spelar Filip Brappak. Så centrar han en bolt långt upp i luften. Så där kurven vinner han här. Det är det första jag Ebsheimer. Christian Svapo som stötar han, vad gör det lands, Pavlovic. Johan Simmer i mitten här. Så gärna skriva Alderbrink och så kan Ebsheim och Färra. Kanske svar på vänster borre. Kämmer in i 16 meter. Johans Heltron från sig här. Och vinner sig Isaac Frysberg. Från det världspark kan man säga. Han kämmer fram om Ebsheim-anläggaren här. Och vinner sig Frysberg med skopper ut. Men ja, 35 minuter färre nu här. 1-0 till Kåhøy. En. Hur mår det Ebsheim? Och det är Frysberg inne i Brottsteinen. Kåhøy. Marsch. Ja, Jens Jensen dreier, spiller stort ut av høyre til Ottmar. Ottmar vojer jo til Johannes Karlsson Danielsen. Atter til Ottmar. Esa Philip Seymour nok så høyt oppe. Kjem etter en lang elvering. Og Laurits vinner han kjem Seymour. Han spiller bø, før lagt han nyer. Men så det frisk bak til Ebe Strain. Og så det Hattler og Jester Dam som berges der. Og Hattler for skumpar det Jester og fyrir seg gullkost. Och så bort gott kort att få så inne mig in i happa inte frisk parti ett dömt och så var jag inte grund till affär in i dueller på andra mandan ta i spel i stoppa.
1: Ja, jag hade ett att ja, hade ordla bort gott kort att få så här Marin är att det att det ligger på den lasten där borde vi mer ner än där. Hade jag bort gott kort att få så här och en spelstopp som så nu blir så hemma nu kan han inte så inte för eller nu man alltså för att passa på så inte för att gott kort att säga att så att det dåliga bort gott kort att få så här till
0: alltså. Jo kan han fallen stå och chipsen blå här på för han läser 16 minuter skjuter han. Hesa för han att då på Malle men cashier ut som att är besäm och komma i lut sen de mer vi chansen med sig kan man säga. Där ta få så går sig också på skjuta kommer till skottet.
1: Ja, det kommer till stöver, stövna blir bara eller skottna som vi har varit här till är bara så farlig, men det kommer till stövna. Tar bort dem av frasar, tar farna väl långt ner av ötlen att vi inte ska kunna trösta kvar. Och till alltid tar Gerald gott, kvar klar så inte spela så väl på sjur som du har gjort. Och här sfär det så en duell. Eller en luft eller från frisbasen som kommer bulter in så blir duellspel och här vi sitter som man säger kör ordentligt ett och så långa chans och det ser man det kör ju på serbanor så kör ju ett kvar någon annanstans bulter och här är inte gratis för boj så kör ju med alla för en huxa sig om
0: här är så gos spelstopp i lötene nu har jag spalt tjejer till en halv minut så inte kär kvar det är en kajläggare som är inne i brottstegn här och hälsar sig för hötte. Det är Pavlovic. Så Gino som ja, där hittar jag så går sig öjl efter ser det ut som finkar någon, va?
1: Ja, det ser ut som han helt är han är ny bak där och här också skall vi finkar någon alltid. Ja.
0: Så det är tomma finkar. Det ser ut som det är tomma finkar runt det är Pavlovic. Men han kommer upp att nu och för det av, men ja, jag vet inte ordentligt. Det ser så går sig ut som han spelklarar alldeles väl.
1: Jo, han var så dum till att han bygde om hjälp och är inte näka kort eller näka. Så han är lite lycka för dum och spelar som gångt att det. Så gör René tänka blåst John och Nittland Jenny så kommer in att det.
0: Så kommer spela i gångt att det. Markensen, Malvern, Tjocko i Sentelrejar. Och han lagar så och spelar att det. Kommer in hållen till Seyme. Seyme vinner han först i Adlöve. Han spelar bö ut till Lamin. Lamin. Jag kan inte se här, bollen är färdig nu då. Ja, det var en synd för Michelingo i kvarskulde jag inkastade, men det är Seymour i det. Säger så domaren, menar JT. Så det är mitt i halvunnen, kastar han fram efter mot hans paljebö, snittar han vågar till Boa. Boa är där, Denny och i Richardson, han långt kommer in natt och ser ut till att vi har till Rejar efter. Så vinner Kajan, sänder han köttet mot Philip Rappak och så glöjer han av ötlunnen, missar fota för det. Och bollen färdig så ute av. Till en kastlipp sig. Mina JT till Jest. Jester till mina JT. Så langar där han fram efter mot Christian Svapo. Ottmar vinner han. Så är det Hans Pauliebö. Öjlad Luftwell rackar nu. Så är det Daniel. Och så är det Jakob Homoland som rönnar och råk var inne. Kåj vinner sig ett inkast mitt av vattnet. Daniel Johansen. Till det här vi inkastar honom till Kåj. Kastar han fram efter mot Hostad. Så är det till René och så Ali. Så vänder där färre med Laurits som är i mitten här och förstod att bollen är av till ett inkast till Kåi. Jag ser väl också Lokve häckre upp i vattnet. Spela kastan stortler in i Tjacke. Vill att spela helt att till Denny. Denny ut mot minne till Ottmar Färö. Så går där han vågar ut av högra bord. Lyons Karlsson Danielsen kommer högt upp vid. Kåi-läggaren kommer in i halvan till BCM efter nu. Runt av fjörde minuter här. Framvis 1-0 till Kåi mot Ipsheim. Denny Pavlovic tar röjna lite efter möjlaget fram ett år. Men det är Ipsheim alldeles som lyckas öjliga kompakt. Öjliga torrfört att finna mittelkättnare här. Ottmar Färö till René. Han vänt sig här. Kämran bantar om hållarna. Tja Ipsheim vill att han väntar sig här. Spela till Hatt. Hatt till Ottmar. Ottmar. Ja, då tjekkar vi nok på bolten nu. Finner ikke nok å spille med å legge frem etter. Nå finner han som går ned. Han får bedt seg. Her var et plass fra han før ikke. Til Johan Skalse Danielsen, så gjør han i lappe. Og han fører han så her. Og så kan han komme til en gitt av en mødlager. Men lille ikke. Jeg ser hvor skal han borstår. Og så tar Hattler og Jakob Hommeland. Og Jakob Hommeland vinner duellene. Så røyner han å sette Boa sted. Så kan Boa komme til lukker her hvis han vinner duellene. Det gjør han så ikke. Denne Pallovic samler opp. Sender bolten frem etter. Och så tar den Frisberg så kan fjärra. Skulle den runna där finna hostat. Men här kommer Laurits i mittlån. Här är så bort den. Mischer han och jag vandrar med Likar Stöve. Så kan Otten Frisberg fjärra. Tretchen nu mot dem inne. Så till Hattler. Kött ut av vänster till Filip Rappak. Så kommer Ibla från Daniel. Daniel, han vill inte täcka han. Han vill att han kan vänta sig här. Och den är ut från banan Hattler. Så spelar han Hattler till Hatt. Hattler. Till Filip Rappak. Filip Rappak är inne mina att låsa Mali. Läcker han ner till Hatt. Hattlansson. Till René. Till Hatt. Hattler att gå till Denny. Och så kommer Hattler från någon frustration. Så kan man säga. Skumping eller kan man ska tackling. Eller så kan man säga för Ebbsrej. Men man har Jate som ger något ont att tillsammans. Kristian Svap och Fischer Guldkorst. Och så tar frispark till Koi. En och går stöve. Att nu ser man Ebbsrej ger det där. Att det har kommit vid sån. Jag vet inte om det är för att blockera. Eller bråta rytmen av Koi. Det tar spelar Hattler fram och Hattler fram. Och Ebbsrej kommer sig nog.
1: Nei, ja, det er samme som vi Kristian. Jeg rått ned, ja. Det er sikkert for jeg brødder rytmen da, men jeg bare får bort at du er så nekk for søgner som atter jeg ser, som vi ser meg nede, til det koster. Bjergstig hever gjør vi avhverning for jeg da, og så det er slått i tog. Så nå må det, hvis du ikke skulle få gult, ikke atlas har fått gultkår, så må du etter for meg sin der æren, altså.
0: Så jo, jeg vet altså, mener Jate som er gultkår, han er jo høyre bak, tja, Jeg bestreier meg, og det som fer djøgnen til KOI, fer nok på djøgnen venstre søg i Heppan, tja mener jeg da.
1: Ja, det er da. Daniel kommer nekt ned av meg, og kommer vel ned av meg. Og Filip er en utfordrende spillere, så nå skal man, jeg mener skal til hans etter seg, og KOI er nå skulle kanskje utnytte det. KOI er Filip og Marøy noen, Filip er også kjøter, så, og ja. Till det där rummet utav där. Röjna skapa så att säga att man får Filip kan ska bröjan. Och i duell om man röjna så man har mina pass på. Hvis Filip tror på fjär så
0: kan det bara fall.
1: Ja, så kan det bara öla fallet, ja.
0: Det är så kursen kan släpp sig in i halvun till Kaoi och det är vänstre. Verkar Jansson center eller kastar bollen långt fram ett år. Sejmo komma till bollen ner och så vill jag där häva ser ett frispark och där får det resten. Her en Johannes Hedla Kurtavær, en René som ble for senere duellen her. Og ut tog at en bestremmer skal få fætre bolten om. Og der får seg en fruspark faktisk beint utenfor strykene av Brottsteinmarsen. Altså, det kan nesten ikke bli bedre støve for Ibsheim, for jeg kan skal komme inn i disse natten og tro i 4-0-tilfæren.
1: Nei, ja, det er som du sier, Jan. Det er duelt lenge bolten i Jan. Ibsheimeren tar enda bare, eller går i ordentlig jakten. Här kajarna lyckas boja, så är det akkurat för skönare kajarna. Och det är så frysparken, nu är det frysparken, så bara utanför fältet. Och nu är det så Christian och Jester och Boe och sånt här diskutera.
0: Ja. Det är spännande.
1: Nu är det så Christian. Så det är allt för den vinstra bojen.
0: Så är det flytta. Christian Svabo ständer till rejar. Några höga männer kom ner. Han tek så kippar han i attasta fält och här är Anton. Men så är det en hans palja bös och ränner han upp att Han är manager där, så tar manager där, kommer in i den främsta stång, tätt på ballen, tar på boxen ut från, och så blir det frispark, här kommer en duell mot den marken här. Ja, här, alltså, ja, här ska ta kakt ut det bättre, alltså Christian Svapo som läcker den helt attast till ångan här. Men det kanske bara skåttet, alltså det är så ner vi här, att det säger han 8 meter väck från ballen.
1: Ja, det var olja tatt vi, olja... Hvis jeg ikke var av til Arjen, så er det ordentlig toska dumt. Kristian skal se at knallene har bolten på mal.
0: Gjelte med deg.
1: Ja, ja. Altså, du har 8 meter, 16 meter på mal, og se at du skal prøve. Hvis ikke Kristian, så har han høyre bant her. Altså, bolten må ikke utnytte, eller få han så gøy å sitte skjøn, utnytte han så ytla.
0: Så er det bestemmer. Og med at jeg vinner bolten her, så prøver jeg at jeg lagt ut truttkjøret med notter av treet, Eika her. Det er truttkjøret med notter, best av Leika, treet her. Og Filip Rappak fer etter vinst av Borre. Det vil ha min at han oss her. Kører han natt ut Daniel, skjømmer et innlegg fra Daniel, helt atast. Virkar, brinker han natt ut til Johan Nilsen Malnum, og så tekker han han opp. Här kommer väl på sjura så stöven här och så kan han sända Kristian Svapas där. Det gör han nice när. Han vill vänta och spela att ut lands Pallabö. Så att ut till Kristian Svapas. Kommer en inlägge in mot Manna Jeta. Och så är det sån en liten Michelin här. Hur ska ta emot den här Lamin ett land och så kan Koi att föra mål satt. Daniel sent til Filip Rappakast, ja. Så kommer Marcus Hettler i midten her, og fyrer det av til Ingas til Kåøy. Filip Rappakast teker det kjøtt. Til Dine Pavlovic. Dine Pavlovic. Senter han ut av høyre bord, rønner å finne åttene Frisberg. Men her da virker Jonsson som kommer i midten her, stuta til han. Men Kåøy er skjøter av bolten atter. Ottmar Fære til Marsk og i Malmø. Inna mina till Hall. Läcker natt till Lottmar. In i ekning halvan nu. Spelar där sjunda mitt ner. Runda pitcha upp att rör. Ett halv upp. Rinne. Rinne skiftar ur högre såget. Det är att få på ett trott här. Så finner han till Ottmar Fredsberg. Ottmar Fredsberg sitter fyra. Hever Jonas fram fyrt här. Han sänder han ner. Så kan han komma till en läck. Kämmer till att flatta. Läcker ner. Läcker ner till Ottmar Fredsberg. Han kan komma till skåta och sätta Ali i ärse fri. Och Ali. Ali driver han nu mot Becklin. Så är Koppäcken fyrt. Så läser bollen. Det blir akkurat. Som är replika från Laurits. Borster ur vantastövig. Om han inte hejer ta in det här. Så vi är att dra en Daniel här. Då sätter han in. Men det är framme i 1-0. Daniel till Filip Rappak. Daniel. Till Hall. Hallor. In till René. Till Daniel. Nej, Deni Pallovic. Ut av vänster så hjärtat till Daniel. Så kan han komma till inlägg. Plus och blockera Lamin. Och fyra ut det till inkast. Bant vi så innan det här. Hållna plats nu. Tar det här gata kött och stått. Till René. Till Daniel. Spela sina mittlinjer ut i vänster så äter René som Koiran, Ivor och Mina till Ottmar Färö. Det är bra spel framför sig här nu. Ottmar till Ottmar Fisberg. Sänder han ut av högre till Johans Kalsu Danielsen. Innan Mina till Ottmar. Så missattar han. Ja, så kan Boe färra. Boe sänder Lamin ett högre. Och han hever tjottlaga. Det här vitt och går. Han är omanar Jeta visar här. Och sen Denny som pressar han i ryggen ner och så ger han en flät i aldrig inne mot dem inne och Ottmar Fritzberg, han vinner han och han center hostat av städer högre så kunde han få en och gå stöv i rattor. Johans Kalsu Danielsen, sätter för Boy Laurits, kommer in i 600 meter runt, så kan han komma till inläggat, kommer till inlägg, mitt fyrre och så blir det halv saxa sparkar väck ur Vandalaj. Nu kan det inte vara något efter det här, av, ja till 2,5 minuter färger av Jag var snäll tror jag men något någon som har lagt att säga att och kör sätta öl och trusta i sig man kan ju. Hattler, center Daniel Stä, kommer till backen nu, kommer Koppäcka för att det är flatt inlägg. Går ut av borstor, Ottmar samlar upp attor. Och så blir vi så flatta av här och i mejan. Trusta nästan är vanta chips är med att komma att rum, men tablet flatta av här. Och för alla tjejer och till 1-0 till KU mot Ipsreime. Och ja, Kristoffer försöker täcka samman om här. Man kan täcka först det så bara chans ner. Det är rimmar chans här. Laurits för akkurat ta in och här. Det annars är han sitter i mål nu.
1: Ja, det är han. Jag vet om att Laurits är alltid att Jakob Hummeland som spelar i Arlop någon.
0: Ja, det vet han, ja.
1: Som är kommande alla vid natter. Kaj på berget så är Jackson Höggesöje. Balti 4, Koppak. Och ja, jag är inte... Jakob Hummeland är inte runt i hem så är det där 2-0. Och Åsana, Östnö, Koppäck här Kaj är inte komma in i fältet med en bulti från Daniel. Så Kaj över, ja, gott att få sig med Hållöken kom nu. Han var spalt en lögd att säga att så vann till nästa Kaj över Jumal. Vi står att det blev helt tröst.
0: Det här var öjligt att trösta här. Sista löt i Arnda blev flottig, ja, men jag besträmmer det här hemma. Seymour här var så toppskyttar Charles här, den är Dana Marius Nilsson av Bonchen och ja, man kan tacka väl att man kommer så att han kanske inte sett något lag till. Det är en främjare till att jag säger mig så kan något.
1: Ja, ja. Han förhållt sig att komma in. Det finns inte en längd till sådana lag till Arhan när jag jobbat till någon. Jag säger mig att man har jaksa, de må få mal. Så det är slantje så är han alltså jobbat någon till världen. Spurningen är om det är bara när vi är från början eller inte.
0: Hette är vän som sista åren för åken i förra hållet inte så gosse. Och här är 1-0 till KU. Vi måste hjälpa sig med nog färre till hållet. Så åker så just ett höjda stater i sättna hållet inte om ett stort kvarter till en spännande sättna hållet.
2: Omrönsen samstarvi. Christian Grötenom. JDFK. Och Gulleklugar.
3: Ja, Gullevajt.
2: Ja, gulle veit. Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Stökkun av gulvet av Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
4: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasetet. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 3800 000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. På inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
2: Omrann sen samstar vi, Kristian Grøtenon, JFK, og gulle klokkar.
5: Ja, yeah, gulle voit.
2: Ja, yeah, gulle voit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: sen samstarvi, Kristian Grøtenom, JDFK, og Gulle Glugar.
1: Ja, Gulle Veit.
0: Ja, Gulle Veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hva ui er og løtene trus til at han fyr NSHI om å holde fast ui lastelene. Vi fer nå til Jobomøyrar her, Brynjar og Kristoffer er stadter. Gå an sett nå holde jeg til bare.
4: Jo, takk for det her. Jeg er fyr at det begynner så smått, men jeg kan si at det her er 1-0 og har nok vært at det begynner sett nå holde jeg. Og ja, så langt som det er 1-0, Kristoffer, ja, men så er det det samme li som stadig lever i dessen, selv om det har ikke haft noen særlig spil.
5: Ja, det er absolutt. Så langt som det bare gjør det øyne om alle, så tykker dere på det, og tykker på hva jeg vil få en debatt, så sender dere faktisk nyan, og vet om du skal kunne skapa en vasje her oppe. Så kommer jeg med til hans etter seg, og Epsheimer skal jaksa.
4: Og det skal jeg bare en lutt tilfeldighet til, så kan alt koppa.
5: Ja, absolutt. Så kommer vi også nødt til å være verner. Slipper for nekk for meg.
4: Jo, så går det bare, ja. Og det ser jo som at det er alle der så med etterve som blir inn i Tjaja Kau i Epsheim. Det ser jo som at det er fremtnægget utskiftning som nå er. Og det er Filip Raffak som kan fære han, drever inn i måte med inn i en ekne halve. Misses og Bolton, så det er Gestor, som kan han til Laurits. Laurits, vi har rettet til Virga Jonsson, så helt til Johan som alverjan, tja, Ebbe Streimor. Han sendes og Bolton ut mot i høyre på. Her er det mener Jete som kommer og stuta til han her, men Trondjen er fremme, så tar renner bare frem mot Moderichen og Dine Pavlovic. Han legger han til alverjan, Marsk, og så får Ebbe Streimor pressa. Kåhøy til å kjøte Bolton down til et innkast. Nok som møtte halven til Kåhøy. Det är sent annorlunda nu så jag är på sin från början jag vill sätta trust då. Jag vill inte jag går. In kastet är lip same. Jag vill flyga med lägga fram efter det. Så några flitiga kan han lägga sig till mål lagen. Kastar han så in mot 16 minuter Hattel kommer till han i hött någon så Otto Frisberg. Så guppar han i Oro Vandalai. Laurits samlar upp för same. Till Mena Jeta. Så Reinan har sent han fram efter mot Hans Paula Bø. Men Boltron är färdig ut i avs. Spelet, innkast til Kåhøy. Tidj stått til Daniel til Rinne. Daniel langkast av bolten på luftene. Men Jete vinner han. Og han enda så atter til Daniel. Han så heldig å få bolten her etter. Inn i kjake. Vent seg, spiller han frem etter. Så gir han ned til Ali. Heller han vågjert Filip Brappak. Så hever han hos deg der. Han sender hos deg til sted. Så gir han støv her. Og frysbakk til Ebestreim. Hei, jeg vet kjørt da. Tar tek han stått. Så skår han til hans Paula Bø. Vet ikke om det går sånn støvende jeg kom til. Spallet bør prøve ikke å skotte. Blir jo blokkeret av Otmar Ferre, så ender han spekler datter ikke av Mars. Jeg vet ikke om det går sånn støvende her. Altså, Kåhøy Ferre og Alleberg hostet dettor, men først bare til fremming, så ikke om det støvende her, Kristoffer.
5: Nei, virker han prikket lukket balken og hostet Rennes og Jøknan. Og, ja, det er veldig lei, det er den første pask.
4: Nu kanske Kåhøy Atteberg her kombinerer godt om etter så inn i høyre her. Hattler ut til Ali. Ali med en innlegge. Kjemmer helt etterst og hosatter akkurat og stotter. Til handa bolten her. Han feser ut av til et matspark. Ja, det var etter flott kombinerer av Kåhøy ut i høyre her. Åttene som finner Hattler og Hattler som sender Ali i sted. Så skjeter han fyrre. Og er lykka ved at hosatt blir nå langt til at det er forletet innlegge av Ali. Men så ble vi ikke. Matspark løper streim. Kjemmer til å stått. Så kommer det en lång älvring i ärskiffre framme mot i Hommeland. Hommeland röjnar vännen mot Ottmar och tagerar nästne. Så kunde jag ta färra. Boe Eilsson färran av Hommeland. Sänt sig ut av högra bort till Maynard Jeta. Alli kommer när Filip Brappak kommer väl att rär och förfäter honom. Läcker han till Daniel. Så kommer Daniel vid en langar sändning. Man kommer så bänt i besäva fötter. Och tar folk och spelar i råvattor. Vi har fått helt att till Malvärjan. Johan Kjepstreime, innom inn av Kjess. Gjennom feilalvering, skal han rinne. Og Kåhøy fanka Kjepstreim, høyt oppe. Ali, helt iver og høyre. Men Laurits kommer midt i midtelen av adventsjen her. Før lyser spillet. Så spiller han innom inn til Hommeland. Hommeland. Så hekker han i kjørle oppe her. Senter han ut mot de høyre. Høyre vansjen han, Boa. Men ikke en lager Kjepstreim, en lager som ordler var vei på det her. Han ender så helt der atter det. Tja, Marsk. Vi maler noen Kåhøy. Otmar Ferre, Heus og Bolton, lagt inn i ekken i halve. Spiller Ivar til Denny Pavlovic, og så til Marsk. Marsk blir sinterpresset av Boa nå. Vill så spela ut högt låt mig färre. Åt mig färre. Tekniker meter Solvor. Inna mina till den jag chacke. Han väntar sen. Spel så vad gör du uppe mot mig in till hall. Hallor ut till Åtmar. Så spelar Lattor. Det är här tipsa kör spela en lite nästa gång. Stottar Elvergar, Shoutar Elvergar. Same ring till för fjärde botten. Hallor ut av vänster till Ali. Nu kommer den halvan chip streamer. Så sent där Daniel där stä. Daniel. Han är högt upp mot hållplatsen nu. Hej manager där, kommer ta den där, kommer väl förre. Burkar skallar han. Lamin tar emot det. Lamin vill så sända bollen framåt mot Boa som pur ensam Adler. Och hej han där nästan Johnson, eller Temin Johnson blir det sent bättre så han kunde färja. Men hon blev all nej och tar med sig så botten och har ju för sig ett inkast. Man kan säga, nu är nog så ensam Adler uppe i front tror jag på streamen. Jag startar press och åt att skulle fast det kontra.
5: Ja, ja, ja, öle ensam att Jakob Rönn har gjort på någon men Samsung ska jag helt inte för näck till så på Hattler ner för att han för Kavel de man är det balans så är det ett lädigt balans så ja. Nu så jag finner
4: väl väl Ali sände Filip bra packa där Filip bra på en läge kommer helt att som mot åtta. Åtta nu verkar då eller kör vinner han så verkar vinner han och så får han skifta när vant alla. Men René samlar upp åter och så kommer så en lång och lång nästiga René så för ut det till till en kast till Ebelstreim. Men ja, alltså ja, som man säger ju annars ska man helt det här balans ju eller inte och man ser på ena vägen vid Ebelstreim för att lyckas inte för långt upp vid Jakob Eisen så så blir det en hattel och pura läs och som så ser en center Filip Brappak nästa korga förrest det.
5: Ja, ja, och titta, alltså det är rummet som är på där som är så farligt då.
4: Jag går nu på det här för att det är så här. Det var när det ser lycka vi. Alltså, jag vet inte. Laurits och inte hur snackar så ger han en äldre att du mot de avvärlden köper strejmer och han får i mittlån beinne Johannes men till alla luckor för det är strejmer för han så fär han akkurat krökt om bolten att det är Arne Hostad för fjärde ju någon och tack har som oss nu är strejmer in i halvun till Kåhör hon vill ha Jeff och Boyden ner runda finna Boa Boa ser själva bolten här och så blir Frysback till Kåhör lockt in i Kåhör halvun ner men jag hade så öjlig öjlig löj ut här.
5: Ja, öle löj. Jag har stegat upp. Alltså, jag har ödlefört kontrollen och jag minns bestämt inte att hosta ner med vidbulten. Så jag har alltid en atletning, men jag kände mig. Så, men här är det Michelin, så kom det öle då. Ja.
4: Alltså, för mig så att det är som det var en liten atletning, men jag har inte sjukt domare, men det ser ut som att Laurits spalt en klorste att vi väljer till Johan som all.
5: Ja, det är all just nu. Kanske lasten för att jag kan upp i där domare. Äcklöjning nu, jag sa. Jag vet inte.
4: Koi är så attra bort någon. Spelar en hållande till Daniel. Läcker den ena mina till Ali. Så kan han tacka ner med lägga meter. Sätter en tvärre spelare i stället. Kör på stream. Daniel fyrar sig ut i vänster attor. Runder chippan för att börja gest. Så det är Jester som vinner duellerna. Jakob Hommeland ut i höger. Spel till Boa. Röjna sända Lamin. Blir blockera. Men det bestämmer för att samla upp attor. In i äkna halvet. Jester är in i mine. Spelar ut av vänster till Laurits Snörby. Laurits Snörby. Hever verkar back framför sig här. Asyl inne. Han fyrar ner. Så är bland annat Paula och Jester in i mine. Vill och gannat till Laurits. Helt att de malvärden Johannes. Det är så här verkar inte det. Här är nästa sjön. Peter. Spelar han med Kjell Hetsa, så sentrar han högt upp här mot Boa Eginsinne. Och Daniel vinner luftduellerna här och han förstod han ut till inkast till Ebstein. Vunnen så Ebstein är en 34 meter långt fram av banan. Kastar han långt. Daniel efter det här vid hötten någon. Men Ebstein får fötter under natten. Så är det managet som sentrar en hoan bolt mot 600 meter ner till Kampa Färlund. Kristian Saab och Färan stod där av men inte någon någon fel till att han kan bara vanta mycket mot malen här. Marskev och kontroll av stövande. Spelar med in till Hattel. Han väntar sig här. Nu åker. Här var spalt i 3,5 minuter. Vi jobbar med det. Så är stövan framme i oss 1-0 till KOI. Vi måste bestreja med. Och det är värre vid en normal för alla tjejer. Från Daniel Johansson. Vinstra passet till KOI. Och vi bestreja med vinnar som har bollt natt. Ebstreimer, Chester, sender bolt inn mot vinstra borre til Kristian Svabo. Kristian Svabo heller hans atter til Virkar Jonsson, og han vil helt akkurat helt atter til Johannes og Malen. Johannes, en stort elver, gud akkurat til Markus Hedstad. Nei, Hedstad. Markus Hedstad vil langer boltet frem etter mot Manageita. Han snittar til han, røyner at snittar og finner Boa. Här kommer den Pallovic i mittland och så kör han en sån Alvarez på Pogba och så kan Bowe bara läsa sektorn runt. Det gör han nice. Han rör ner touchat till högra benet. Men han blir så mycket press av Daniel och den Pallovic att han missar bollen. Melamin för Eisner pressa en hatt till att göra en kast. Högt upp i halvan så kör ut löper Ström. Ja ja, man kan se det Ström kommer sätta bättre vis att nolla.
5: Ja ja, då blir det ordentligt plats här. Nu är det tvär för att Koi röjner ut av basten. Det finns det en ny räkar och rytchen av någon Ström här. Så för att röjna där så hattar basten. Trippla faktiskt basten bara det av. Steffi är rutt han väx av andra loj. Då ger man Ström en chans till längt inkast som kommer här. Och Koi vinner första bas. Utan till Kristian.
4: Kjempe för det. Och tackar på för det. Boet kommer att skjuta ut. Han ändrar nästan här. Marsk må nesten fotta langt etter bolten her. Her så bolten er i retning mot malen. Hatt det første ordentlig som er malchanseren så gjerne inn. Så da finner ikke første førerleis.
5: Ja, ja. Hatt det som vet... Det er alt annet bestemme av det som kunne til 17. Lag. Jeg vet ikke om Tara Kort tar det av etter for å snakke om akkurat i allerede noen som liker nekk bedre. Så hva er man til å oppasse hvis det skulle ha alt visst her det?
4: Så kjer Ottmaren en lang galvering, og til her er bestemme som vinner duellene. Marcus Hetzel skaller han i ytterlig føtter av Virkar Jansson. Og så etter Virkar, og Ottne Fredsberg som er i dueller, og Ottne vinner seg reisende frysbars. Og så tomt av Slenon. Vil de mett. Men det er frysbars inn i alvene kjøy bestemme til KOI. Vil jeg spille stort atter til Johans Karlsson Danielsen. Innan min at lat. Han legger han så helt atter i alvene til KOI atter til Ottmaren. En av mina där inne spelar så så jag när vad gör det till din Palvis så helt i brain så ju Linda där Daniel tar emot. En av mina plat. Nu kommer att sen hålla den chips framme. Hatt det täcks några meter över för att det vinns av bara. Kommer bant under kö i alla nu. Lali. Ali missar så bollen. Daniel drar in en samlopator. Så vinner där han nästa Ali. Och det är öjligt väl där på ett chips framme kommer från då och vinner sig ett inkast. Öjligt nog ner till strudet nä. Sen må vinna seg et innkast inn i Aikne Holve. Meinar Jete til Røyar til at tjekke innkastet. Annars kan man si at det er at fotballslutjen i det er vekkere noen til. Det er fina som slet. Jeg ser jo til å være pikka litt låt, men ikke noe låt til å avvirke noe. Det er nesten som jeg sier, jeg vil sjekke det mer enn 5-6 meter av skonte. Och nu ligger en koi lagar här, just i snatch och väcker här. Så det är inte helt. Att det är Pavlovic. Om det är att det är honom så vet jag hur slunch han kan ska vara av Vötle. Men jag tror är det för att Dinne Pavlovic lägger sig ner och vi är på inne faktiskt.
5: Ja, här, jag hade inte haft honom. Jag hade bara med igen som han och Christian är en luktar duell. Och han är så morgilt hässfärd.
4: Ja, så går så kommer han upp på fötter att dör. Och det är en Hattler Hansson vid en gola kors inne i min hjälpa. Så om Kostlantje han vill av Ötlund kan ska träffa KOI, det här vet man inte. Men om han ska vara vid Lökmastäpps finalen så ska han helst inte få sätta några gola kors. Till så är han inte vid till finalen. Det här täller på i mästardeltena, Esne, Lökmastäppen. Garantinnar. Marcus Hetsa. Hetsa, kommer i mitteln här. Och Aron KOI får sent bollen fram ett år. Fyrt det att linkas till KOI, mitt av Ötlund. Johannes Karlsson Danielsen. Tick fatte bollen. Kastar han. Eller Reinra kastar han eller lite mål lagon. Renetje renner fram ett år. Åtne där. Åtne för han först att lösa och Reinra att spacka vad gör fram mot Renje. Och han för ut det. Till en kastlip same. Tack tack att shuttle boa. Boa Reinra snittar vad gör vi hatten där. Åtne kommer mitt där och så blir han öjliga fält där. Jag menar senare duella verkare. Jansson. Han fäser sig gott kort här. Ja, här kommer han inte vid knoppen under mot Adnan Fritzberg här.
5: Ja, ja, det är som hinne Karsten, som Christian Finche och som Meinar Finche. Tar er bara näck för sjöjner. Det är bättre för Adnan kan vara en kanske inte raktor. Så äckligt som att han kom till världen. Det är mycket att han verkar inte med fotlar för.
4: Kom till världen färgligare.
5: Ja, nästan vid knoppen och främst. Så kom till världen gött.
4: Nu den vinstre och högre backer tja är bestrejme. Som hävdar sig guldkorst och det som man säger Alibene Chakoy, det är färre som mest som Jagnon Sujnar i Lötene. Så det kan bli vad, ska man säga, kan bli vad vantar mig för Ebbe Ström. Så det här kan ska föra skifta i snedbara. Det så går sig ja, ut jag vänster och höger så är KI kvar mest och det här går kors nere, tja är på nu. Så nu har det just med lägga på en sån KI. KI har bollen in i ökne halva, Ottmar över av vänster till Denny Pavlovic. Denny Pavlovic tar med sig till men halva när chips drain. Hej Daniel Bessar här, spelar han här så för. Daniel till Denny Pavlovic. Denny Pavlovic kommer in där inne. Han väntar. Där är inne i halva nu. Tja, Ebbe Seymour, Ottmar Färö är det kommande här, Färan här, spelar fram mot Johannes. Johannes till Ottmar Frisberg, så ger han en sent in Johannes, så kommer ett inlägg mot Hostad. Röjna slättar vågare, och till Hattler som tycker emot det, för tampan. Men nu är så långt fras här, och så kan Ebbe Seymour komma mitt lån. Maynard Tjejte, röjna sent alla mina steg och boa. Och till Luka vi att boa kunde komma till något här, hvis Dine Pavlovic inte... Som är sig varte så som inte väl förr här och fick bollen till egna fötter. Man inte väl här så var en pura laser mölage. Tog bet för Kohl för start fjärde nu. Lamin vinner han att Daniel. Kunde boa. Boa rinner att finna Lamin att och rinner ju 1-2. Men Hattler kör med den här och sätter den ner bollen. Ut högra back till Johannes. Och runt då nu. Rush med Notter här. Vi jobbar med Klaxvik. Det är framvis 1-0. Till Ebbestreim. Och visst är detta här kan vara vädast för KOI. Så är det bäst trist i attor att ta för NSOI. Men det kan bliva lagt för KOI om det inte får sig trist in i det i kväll.
5: Ja, ja, jag har sagt det för i kväll. KOI har vi en omkjön och till Jaxa NSOI som lyckas stabla oss någon om det skulle ändra med FN. Och till er bara säger som gott nog och KOI ska vinna... Då är stjärnet dissen här som då är hava, om du har ska nå då.
4: Hattler, högt upp i halvan i Tjaa Ebbestreim nu. Spelar till Ottmar Fredsberg. Läcker han till René. René är mina till Hatt och så till Ottmar. Hattler, KU lägger nu en annan fyr in i halvan i Ebbestreim. Ottmar. Trettjör spelar i våra vinstre till Denny Pavlovic men också startar runden också mitt inne i avvattlet ner. Det ser ju ut som att det kommer att vara tver utskiftningar från Bavon Linnon. Ta spelstopp till Maria 3. Ali ut av vänstra bord till Philip Brappak. Han är bänt utanför brösten nu. Ut av vänstra sida. Brappak till högra benet. Lägger han till Ali. Ali innan mina till Rinne Schacke. Rinne Schacke. Ut attör av vänstra till Ali. Till Philip Brappak. Seymour lite öjla kompakt. Det var ringt vid att skapa några inlägg. Och ett av mövelläggar. Kåhor. Spelar bara stuttar. Skjoltar helvänga sina mittlån. Hattler. Spelar. Släpper på en tvär på samma läggare, så sänder han till Daniel. Ali i stötter, väntar in i mine. Och så kan han föra på en tvär. Finns så hatt, och så vågar han ut till Ottmar. Och så mittlån tjättnar till Ottmar Frisberg. Och nu kommer Laurits i mittlån. Nu kan han stöva och bliva här, hvis jag säger mig i tjotter på det. Boe sänder han över av vänstra bort till hans Pallebo. Och han glöjer så ägst ni asså för. Misses av bollen. Vötton börjar att bliva sänder vatten nu. Titta kämmer ett lite dis här i klacksökan nu. Det är perfekt i Lugin när vi älskar fotboll att spela i. Nu kommer så utskiftningar här. Det är nummer 20, Erland Hostad som för ut. Och nummer 14, René Schake Johansson för Eisne ut. Och en av steget kommer Pott Kletschker. Och nummer 4, Mansour Sinjan. Och... Ebbestreim och Gerais nu utskiftningar här. Till nummer 42 Jakob Hommeland som fyrer ut. Innan han sa att det kommer nettoppis ner Danon. Marius Nilsen som är toppkyttet av Ebbestreim i arbet förra malen. Och så kommer Gotte Dahl Olsen in. Och ut för han fyrer så här ner Lamin. Ja, begge linjer fram till fyrer utskiftningar nu. Så det är om det kommer att bryta upp näka på Kose och Sucho på spel här i lötene. Sinjan till Daniel. Till Denny Pavlovic in i Ekne Holve. Koi här var Wolfman. Ut till Ottmar Färö. Och jag lyckas ut och har Sylina till Jons Karlsson Danielsen. Till Ottmar Fritzberg. Innan mina till mittelkättena till Hatt. Finns så Johannes ut i högre så kan han komma till den lägga. Kajeran, blöj upp och kära och fyr ut till ett hotnadspark till Koi. Tack och glugga sig, stöven ner. Åtne Fritzberg, fär så stittlös ljande ut till åtna flatsje. Att göra sig till rägen till en daybostöve. Nu är det när Sinjan kommer in. player ofta när jag startar men han vill bunch någon nu och kommer så in till där kan man säga sista 30 minuter där spelar åtta spelare stort Johannes lägger han åter till åtta spelare så kommer in lägger för ett tätt mål någon blev lofta Johannes Malmer Jon cha episod med loftar och så lägger han den till högra bordet kanske svapo Kristian Svapo fer etter søgene, kommer høyt inn mot 6-0, så finner han, han spiller bøy, han skjøter mot Malen! Han finner midt av Malveren, men han kjelter med over det, tja, jeg bestreier med. Han får akkurat ikke kakken ut av han ordentlig der, men oha, oha, det er en stor chanse til Lippestreim, midt ur Ongkon, og så fer det motsatt, Ali kommer inn på seg, Lippestreim og Bowie, som kommer helt etter, hvor alle på denne verja, og fer skåten ut til hantene sparket til Kåre. Mia, poha, Här var det bestämt med Luka via kunna få Jana. Hans Paulus blir pura för att göra.
5: Ja, Poha. Kaj i hjörna tyckte ha stått. Slevanus innan till åttna. Så skjuter han. Basta blir för plejter. Förnämt jag mamma. Då kommer ut efter honom. Sjöte spel i kött igång. Tack steg då. Fyra mot Simon. Christian Reker. Renner som fra då i mån. Och spelar hans Paula. Men tog han bättre för Kaj i Jimmy Marsk öliga väl ut och Bjarkar öliga gott kontraspel alltså exponellt alltså vinna bollen tar shoulder och stäcker Kajern och Klaichir en arm men det är bättre för Kaj nej ja det är bättre för Kaj det var ju på sig så Jimmy Marsk öliga väl ut och Bjarkar ja
4: ja här kunde lättland stäcka ett ett
5: ja ja ja ja det var ja hade bara gå Bjarkar från Marsk som är Nu ser du i mittlunnen här. Ja. Här kom det att akkurat att säga att du vill med allt lipp sig.
4: Ottmar Färre häver bollen in i öppna halva. Det ser ut som att Marius Nilsen, Dan och Chattamon som är den malfarligaste i löten i Köpsdreme. Han har sett sig upp på topp vid Gottadal. Gottadal röjner att pressa. Men Kåre får spatsa gjort det. Till Denny Pallovic. Innan minna till Hall. Atle Ventsar spelar till Daniel ut i vänsterbacken. Inna min att till Sinjan. Han Ventsar frålukt där inne i mine. Så hever han. Öjla går plås. Kåre rattar ut och till Atle vänster. Spelar fyra gånger sin jäk. Ni håller nu till Kåre. Atle vill ha kvar en helst. Atle till Mars Jensen i Malnån. Och så till Dinne Pallovic. Marius röjna pressa här. Och Boe. Röjna pressa Daniel. Inna min att till Atle. Ventsar frålukt och sätra en mann av. Så är man spelar framför sig. Ali Ferran, vänster. Center han ut av högra bord, Johan Skalse. Bant ut av för 16 minuter. Nu kan Atto komma till inlägg. Där ger han. Blir blockerad över Garre. Fyra till Outland. Ett hotna spark till Kåi. Och nu har jag varit här. Kåi så en man inne här som är väl känd och i... Ska man säga, vi jobbar med det. Paul Kreskar. Han är innanför nu 5 minuter ner. Och åttne plejar över av Gråvård till att finna så inne Makara.
5: Ja, absolut. Nu innan vi skruvar vinstra på en flottna. Kommer harsht, nok så lagt, på en til femmestak, Pott kommer en renning. Det er Aymar Sjøen, og henne var Sjøen for rettast. Nå synes jeg ikke, ja, kommer han inn. Han kommer lagt inn, femmestak, at i hjørnet.
4: Akkurat som du sier, Johanne, Pott fikk bare ikke ordentlig stoppet til det skåte her normalt til Lauritsen, der du blokkerer fyrre. Men enda et håndenspar.
5: Ja, blir komma lyssna hackers och potfär lucka stilta han ett framstång ett lagt där så nu chairman svarar chat och häst för vi han knocka sin hacker och nu
4: så är det att vi valt någon så chairman han kommer hacker in och tätt på mannen och som är så just på så där han som är så stilta bollen veck från strykene simpelt hen och för skallan som att det är så här och för ut det till ända ett hotnaspark på hästen för Ibrahim så inne Här var det en åttne som kanske sa ut till att röjna sig direkt upp på mål nästan. Här tjej och truss och en halv minut och färgnor. Här, vi jobbar med Erik Laksvik. Här är framme oss bäst 1-0 till KU mot Ipsträme. Så lunchen till er, så lever allt för Ipsträme. Så vi tar för 100% ett år. Så kommer jag slått upp allt till Daniel. Han prövar sig tjota och han fär... Ja, han fär mål på all uppe i färglåt och så kommer han... Ädre Thor, skott, pott och sätter han i målet! Han sätter han i målet. Pott Andersson kläskar. Hever bärs balta en 25 minuter. Och han är av Malthalvinne. Och läcker KJ 8-2-0. Ja, det var öjliga löj. Balta Daniel. Han börjar stötta boll för 8. Så lankar han hemma lukt upp om. Nej, hemma lukt. Ja, jag lyckas vi säga han får upp om målet. Men det ser ut som, ja. Snett i Baltor. Arda Ballan Baltor.
5: Ja, man kan vi säga att Kuspe hade stått Det så bara så utla väl jag neck för över där jag räcker då lilla. Så det ut till eller ja alltså men jag var ju under vintern här är lite lite låt jag kan jag inte där som gör det. Johan spelar så dotter man någon och färg inte loft och några så kommer bort om tre lägger någon. Och så är det på där som vi känner på allra bäst. Då fick jag några så jag så ständ kört 2-0. Nu är ju Meldbrekka tungt chip säger man.
4: Ja, det kan man säga. Nej, jag var så god som sätter igång dator. Marius Nilsen, en av mina, hans Paljabö. Till Marius dator. Lägger han till Lauris. In i äcken i halvet. Lauris finns och virkar som stater in i halvet i KU. Så sänder han Kristian Svapas det. Men han är tyvärr väldigt för Ibsheim. Rängs dator. Annars är han Kjolvor mot Malmö. Det var lugga vi. Om man väljer rätt av linjen här så hej, det blir vi en rysa möbelläge. För Ibsheim. Här har vi så här små i lötna här där kunde jag komma till lockor. Här det är livet och nästan som man säger. Men senaste desto som är här. Och Klagsvård med LSB förra år. Han hämtade så 2-1. Men det luktar öjla nog till desto om vi ser minus rätt. Här kvar är det mesta botten. Och det är bestämmer som lejtas här. Efter det som är sändningen i attasta rummet. Men Marsk sender til Leijar, det tenker seg rengst av frysparti her. Langer han frem etter og måter Paul. Gestor Dam, fyrfetter i noen. Men så kommer Ali i midtler og vinner han. Og jeg er sjefri. Ali snøyt ikke forboi Gestor Dam. Og så da virker så for skått han inn i lærer Ali. Uttet til innkast til Ebbestreim. Lokt inn i Ekni og Holve. Virker. Leiter seg etter møvelagene her. Atle kastet langt, men droppet det. Så väl han har backa, Ryslöger, ena för ett sätt. Virkar, kastar långt i sig för attor, mot Gotta. Läcker av till brinken till Kristian Svapo. Röjner han att Temjan, han fjär som fjärter ner sig fri. Han tämmer han och långt, och så kommer Jons Kalsson i mitten här. Och så finner han Otna Fritzberg. Jons Kalsson gör en renning. Otna Fritzberg, Scherer, inne mot banan. Klivens av beinet. Kämmer till en läck, kämmer attast. Och så har Marskos Hälsta, en av Hälsa. Som är lika vid att... Ikke for kontrollen, men tog Betor kommer Gjester Bo som er loftet av noen, spiller til Boa. Så er ut av høyre til Meiler Jada. Innlatt ut til Boa, han er en rytter noen. Før seter en tverk høy lager av, så sender han til Gjester Dam. Lekker han til, gutta til alt, kommer skål for gutta midt og av Mali. En som er en stor bjergjeng av Marsk og Mali her. Her kommer der atter til en god støve. Man sitter att vem så känslig av Ebsheim och kunde gå för en jamal på sig att du har gått det som är vår pura fruktskott på mål här.
5: Ja, ja, alltså... Ja, gott ska inte köta mitt av målman där. Han ger... Ebsheim spelar öliga väl, högre så ju. Ger oss gott ungefär. Gott är faktiskt också en chans att köta. Spelar så... Nej... Gester har chans att köta. Men väl så spelar gott som är en näck bättre stöv. Men tog jag verkligen för gott att så skjuter han på en dammarsk. Ja, jag är på sig med att ta det, ja. Jag var helt enkelt att du inte har finnit 8 mål i ödelför. Det vill säga.
4: Det ligger så gott i luften nu, Tjadamon. Men här främjar så utskiftningar här. Jan Johansson kommer in för KOI. Och Gittle Rolandsson. Hattler för Rout. Och Osama Ali. Och jag besträmmer, tar jag så ägstna utskiftningar. Det ser ut som att det är en Lauris Nørby. Och en för han kommer Andras Olsen. Och så ser det ut som att det är hans Paulia Bø som är färdig ut ägstna. Och så tycker jag helt kvar är kommit in här. Det är nummer 23. Det är alltid där nu. Nej. Det är nummer 28. Marius Jonsson. Och han kommer in till sin... Ja, och Andras han som kommer in. Han skårar ju så för första delt. Nu senast. Och nu är jag ser viken ner. Och... Och kommer in läffar upp sig med. Det var det någon som ändå är 1-3 till UF. Nu är första delt. Andras med huvud långt till skattor. Huvud drygt snopp i skion. Så utland spekler ikke mye gang dette her. Han har vært en debutant her i mesterdelsene. En 16 år gammel, så er vi se med. Marius Jonsson, Eidan. Så kommer inn til sine første minutter i mesterdelsene. Som bare 16 år gammel. Kjemmer, og han er statter som en 6 år her. Midt av mine, Kjip Streime. Han er statter Hans Paula Bø. Kjip Streime og Bolton. Meina JT, inni Ekne Holve. Kjenne Venting, Forboi. Brattbakk, og så rønner dere til Senta. Gott att alla stä. Så det Daniel som befäder någon. Daniel är med och Hattler Hansson. Vänt sig här. Hattler sänder en hoan bort ut mot högra backen. Jan Skalsson Danielsen. Och så är det Christian Svapo som förpressar han. Han släpper för Bojan och finns det Hattler och Janes. Så till Åtna Fredsberg. Och så lägger han Hattler Åtna Färö. Det är alltid stått att sucha där så inte få målläggande.
5: Ja, det är stått lite, ja. Nu kör man alltid för nu in i ordentligt eldöppen. Semmi Jaxar och ja. Spännande sucha vi kan ta ner och bjöva.
4: 44 minuter färg ner vid Jubomor. Nu är Stövan blev om 2-0 till KOI. Nu är mot Ebbe Streymor. Og med det her henter så er det et stremelig som ligger til 8. Plass i nøttene ved 20 stien. Med det her er Støvann. Først 2 sti. Fremmefyrer Norsjø Vestor av 8. Plass. Først nok at jeg vil. Og 4 sti at du til Bjørte Truss som er 8 stør og i mesterdeltene. Så det blir ikke tettere i botten. Og det blir ei helter ikke tettere oppe i toppen. Vi kjetter her i Ørslite. Marsk Jensen. Hjelp alt til Kåhøy, helt attast, innan minnet til åttene. Pura nærkjene mine, venter seg, spiller frem til Pott. Pott venter for Nersting, grønne slipper for Bojan Trasålsen. Men her kommer Virkar og hjelper noen. Spiller etter til Malveren Kjip Streimus. Så kommer han langt opp alt til mot Gotta. Åttmar vinner han først i Adløve. Og så sitter Marius Nilsen til Anne Kjip Streimus og samler opp. Så sitter han fjerde etter høyre bordet. Så prøver han å kjøpe skott her mot Malen. Han fjerde kjører laften, så er det Tore som Åttmar akkurat for Ruta Borster og Vandalai. Annars var en boi här på en bett att han fyrir Richard Nåttmarie. En kast. Men jag vet inte om det kan fejla här. Domaren byr Marsku Malverjan Tjokoi om att det är 10 här. Jag vet inte om det är 4 gånger här. Men nu ser det ut som det kommer ett langt. En kast från Maynard Jaita. Maynard Jaita Atler. Ipsema-läggaren kommer in i 16 minuter. Kommer langt en kast in fyrre. Och tablet stetta vojare så tar Bowie är sig fred så kan jag kunna dra igång skott men åt ner för Lotta Borstor med Seymour som uppator så heter ner Unche som lägger en för Jatros på Laser Bolt här och så är det en duell där och tar Lyka vi att det Seymour får på sjur en fin bolt från ner Unka sekundär gamla Marius Jonsson och nu kunna Karl Karamosa Johan sitt förra centrar han fram mot Jan Jansen han blir Olankor för att de använder chip same men chip same tar kommer vi mer och mer nu alltså det är ju så där är fan en navy hut och shot där för att du rot nu med fem mål
5: ja det är det ju tar en att stå och alla det bara står är farliga det helst du andra ska med han är stor och stark och alla går över luften så Kai ska ansa så här är ju några går bort att det bara står väck som här. Ja, det var det var ju ju. Ja, inte ge man då man en chans till att döma frispark så kan skapa en öliga situation skjort du. Så
4: akkurat nu nämnt den nu ger vad den fulla möjlighet till bestämt stapelt och Andreas Olsson akkurat kommer ner och känner grann det så är han som kan stå mål.
5: Ja ja, han kör in där. Han skapar det var ju ja. Hvis han inte skall där så kanske nästa mer så skall det eller mer som på framför han så sitte bort Karlsson skulle vara mer kallare kunskjer och stäcka vi att göra så lite frysperson så tatt vi Brottstein Jackhoy.
4: Och mål kommer nu så kan allt hända. Han kommer en färre nu och fram mot Malon och Tablivor som är sig akkurat blockerar färre. Malvärjan och Långsta som är sig. Som är sig han bläckar inte så långt som han kunde. Fäck Bjarka, annars är Bolton rättning mot Malon och nu kör Akai att ett frispark. Och i så med stövet så att säga. Och så högre med Jan Vötteln ner högt upp i halvan till Akai. Och ja, man ska vara. Det ser ut som Marcus Hetzal, eller Hetzal, Lisha Baron, han täskar och gör nu att Christian svar på. Eller det ser ut som Andreas Olsen nu finns ju Lisha på bandet från Marcus Hetzal nu. Han är ju den faste, Lisha Baron köper sig med Andreas Olsen. Han nu finns han, men nu kommer det inlägg attor. Vi kommer där i attastång. Och där blir boxen ut i fältet någon. Så det är nu runt Jay Jansson som får samla en lopp attor. Kommer det inlägg attast. Och så kan Stutar komma, han bor akkurat av Hövor. Men det är Ebbe Streymor som bränner om all i lötene.
5: Ja, ja, Ebbe Streymor tryster Kaj jag kan nå ut, eller just tryster förra mot när alla klar. Och ja, Kaj ska lägga födas här, och Kaj ska stäcka vid Kjärs och Lutle Frysbörsne, och få spel i gång där. Ja, Kaj måste säga det som har jag distan för jag står ju någon. Det gör jag inte kan nå, nu är det på premissen av Ebbe Streymor.
4: Nu är det 5000-sta utskiftning till Chip Streymor i kväll. Fri Holm kommer in och stänger för Christian Svapo Nilsen. 8 av 4 halv mot Varnor. Her 2-0 til KOI. Men det et ekstrema lei som kommer mer av bolten i løtene og kommer til chanser. Og med mål kommer innan for seg seneste, eller neste 5 minutter, så kan nok hente i fotball til. 2-0 som mål Lestland er den farligste, sier jeg det. Du skårer man 1, så får man blå på tannene. Pue til Gjest. Lekker til Marius Nilsen. Nå spiller kjøtt sinne midten her. Så kan han komme til innlegg. Tjekker for Bøy til Jons Kalsø. Vinser bare skjermen for det! Og her det nettopp innskjøt til Frye Ås. Frye Holm. Som best 2 sekunder for sent til denne bolten her.
5: Ja, 200 av bortene, altså. Han akkurat for søgner. Epsheimer spiller øye vel ut i vinstersøye. Nekka småere, elvinger, gode flyttinger. Marius Nilsen skjøter bolten i fire. Og han altså, han akkurat for søgner. Ja.
4: Men nå husker jeg, hvor er Stenis kommet inn og er?
5: Ja, faktisk, ja. Han var over skatter eller noe. Eller haft noen smak av vansje eller noe. Det er alle for en tøylig til å søtte at det Och ett annat uppsägmanlig som är av ett nu. Kön han kommer in.
4: Och en kipare i världen. Andras Åsens centrar fram efter det högra borg. Röjner att finna Fröja Holm. Men han fer ut det till Malsport KOI. Lever akkurat och Lankor. Men Uppsträmor tar sig inte ut till backen till Malsport KOI. Uppsträmor är i attra in i halven till KOI faktiskt. Klarar till presse. Spelar ut till Daniel Löfven Sabatje. Daniel langar fram etter mot Pott. Han fer snittar han vågar mot Jan. Så det. Marcus Hettelsa som saksa sparkar han ur vandalai. Sinjan, Chokoi samlar upp. Adler blev så Hilton inne i mine. Han blev Feltor och han kjus i domaren. Så kan Epsheimer fram åsatt. Gott till center Bowie ut mot Vinstrabor. Bowie nog sajnsam Adler. Bowie hever så virkar att han fer här nu. Så kommer den lägger fyrre. Så kan bara farlåt. Och han fer lycka att du gör någon allt i sektorn med den här. Fefa Boy, två episoder lagar här. Akkurat och signar till att få en stötar att nu, men... Ja, nu är det en god löt att se en KOI över i all upp.
5: Ja, ja. KOI Reiner har byggt också upp och kickar och så är det med kjöldra steg och tar... Att nu är det akkurat och signar. Så...
4: Lycka vi om man säger det på bort nästan haft en mål nu.
5: Ja, ja. KOI spelar väl till allt.
4: Epstreamer, att nu rönna där vinna bollen och motor Sinjan och KOI här. Men KOI vinner sig ett inkast in i äkten i halvet. Men det ser inte ut som att KOI lägger så få några minuter eller några sekunder av bollen nu. Det ser ut som att Epstreamer liksom blev grammar i ett och dag. Det tar vita som är att Nolche Vestor upp i 8-3 och skala här var finns inte ett steg i pass. Bjottos finns inte så att säga ett öjliga viktigt steg och är någon kanske mer ovant av en Dyste mot på 6 du här där få ovanta SD mot Amon och utebana i Gundadalle. Så det här är akkurat spela för det. Det är så helt säkert för bägge linje. Johannes. Så låt mig för det in i ökning halvö. Röna för Najon. Här kommer Anders Olsson i mittland. Röna langar fram ett år. Så det är Pott som kommer i mittland till det. Här vänder ut till någon. Helt en tvär i uppsämmen lagar. Frånlukta av Pott. Kläskar här. Finner så åtna Fredsberg och så inne. Han ger sig så i skift. Evron till Daniel. Och nu röjna fepparen till KOI att roba Majra. Det här förnämmer det ganska att det här har bruk för en och tolta manne. Filip Rappak, en av mina till Sinjan. Vänster till Hattl. Hattler läcker han att till Sinjan. Spelar stort här i alldeles gatt nu. Åtmar Färö. En ökning av Alviator. Jota högra back, Johans Kalsö. Boe är rätt så när. Vill och att till Åtmar Färö. Och så är det som Marius Nilsson Danon. Som fär efter marsken sen av Alnär. Så kommer en stort äldre innan mina till Sinjan. Läcker han till Åtmar ut i högre. Innan mina till Hattlator. Spelar lockt in i äckning halvan nu KOI. Åtmar Färö. Lycka vi han kan missa ner. Spel så åtna. Men han får nu det av till inkast. En annan för KOI som får Naib Seymour som får pressa KOI till att göra ett inkast. In i äckning halvan. Och nu kommer så han senaste. Utskiftning till KOI i snö. Filip Brappak nummer 16 färger ut. Och in kommer nummer 22. David Reynheim. Senast han kom in mot Apes och Gosse. Då var han vid till att smärskir att outgöra Desto samma vid John Johansson mot Apes. Då har han varit efter ut. Och finns vänt i Desto till förra tror jag. Onker ena rycker läkare. Sonor Kara Reynheim.
5: Ja, ja. Kom in senast Arjun. Gjort öliga väl. Och ja. Erik finns inte nekva minuter. Men tar minuter han inne så... Fast alla för de man som länder och är på olja väl, olja harst. Och tänker tjärna en längre tur för livet. Så gott för Hanna att få några minuter.
4: Sinjan, Fäbolton. fra Johans Kalsø. Vel å spille at du gittet. Lekker Atle Mark Jensen. Som en lang elving ut om at du vinner til Daniel Jansen. Så kan han sitte fjerde frem et år. Sentra en fraleggende diagonal. Bolte ut mot høyre til Potl. Potl. Temer han faktisk vi høtte noen. Kjemmer inn i bossen. Så tar Antra Sålsen som bor her og ut om veldene. Og jeg vet ikke hva endrer her. Godt kors til. Kvann. Andras Olsen och brottspart till Kaur. Ja, man har gått så jävla att det är Andras Olsen kommer öjlig här inne i brinkarna av Potle. Men jag vet inte.
5: Ja, Pott ska ha svårt för en bulten och så ränner han. Ja, riktigt att tacka det här mot lön. Men Potle är så första bulten och Andras färs och ångar bult och bära mannen. Så det är nog läge att han dömer ett straff.
4: Det är så gott så brottspart till... Kåi, og det ser ut som om at Anders Olsen vil gjerne ha en frakreng fra Bjarka Danielsen, dommeren. Hvor hette her skal hente. Men er ikke lott for en Anders Olsen som er kombinator av føtter og spiller fotboll på beste deltene. Men bra spark til Åtna, Frisberg og Kåi. Førsmål til feiren, Åtna til Bolton. Og han skjøter han ut av vinstra, han da gjør noe, han skårer. Han skårer trikk. Malverjon løyper, hinner vi. Och nu renner man avskåren ner och ja, man kan säga att nu här var KOI. Så att säga något språk till vi låter till stånd och här var allvarliga meldar sig på i attra här och svär attra mot denna så i. Det är väl en öjlig kapping mot just ner FF-sorgen då. Poha.
5: Ja, Poha. KOI öppnar skåren så straff och är öjliga cykel. Sänder jag skåren med. Men ja. Da du ikke kjenner til denne vingegardøy vi har skåret mal, så skår jeg litt i mal, og så er det øyelig tungt. Jeg på Seimer har helt sikkert haft målleggene til å skåre mal, og skulle ikke også haft skåret akkurat mal, hvis 8, hvis ikke 2, men er så 8 for 3 nå. Ha det da. Mal Nutella, så nå hadde jeg det er øyelig sikkert at KF for 3 styrer det.
4: Man sier ikke så godt som fornemmes noen, det er bare 4 minutter til å leke. Klosta Leisa, men virkar rullna färra. Kämmer högt in hållande kvar nu. Virkar hevor, men har Jada visar här. Men har Jada sätter Janne här. Och så bra fält upp, bajt utover bostadion. Och fär är frysbart. Bajt utover bostadion. Jan Johansson, fettlar, men har Jada. Och så är att det stöver, tja, Epsteimer. Men som också snackar om här då. Epsteimer har väl haft målmålagan när det kommer in och igen att det snart.
5: Ja, tar det haft, tja... Hans Pauli har nøyligst en chance at han har gjørt det til KU, er det for kontra, som er, det har vært masse mot, øyelig vel og bjerker, og så er det godt av seg skått. Vi kalt het noe som man kjenner godt av i Høgrabøyden, så burde han haft alle for å sette noen ærses enn ærs marsk støv, så ja.
4: Kjemmer en lærk for godt av, kjemmer tett på normalen her. Da får seg et hatt noe spørsk, men ja. Han har sett att Trujholtrus possession till Kaur i sättna hållet. Som man kan säga att det tar 6-4-4 hållet. Det är Psemer som har meldat sig i sättna hållet.
5: Ja, absolut. Psemer är nästan inte stiga för hållet. Men i sättna hållet har det ordentligt bytt ifrån sig. Och skapat nekvar goa stöver och nekvar större malmöligare. Den är ja, två rulliga stöver här malmöligare och nekvar goa stöver. Så her akkurat bor du utenfor han, men til en velge for Ipsheim så er det ikke mal i det jeg er til, så det er det som håper til Jesu om til å skåre mal.
4: Og et mal teller seg greit til Ipsheim nå der er botten her. Det var minus 20 mal akkurat nå, og et norske vestliv i minus 19. Så det er vel alt jeg sier, Eisne, at kunne jeg kanskje få min kommune, og man vet alt sånn. Og senest kan godt Malmö være noe som kommer å dreie.
5: Ja, du må spørre at du er bedre enn det som du kan passe ved i Malmø-støkene. Men Seimer skal heller ikke spørre ikke ned etter, du må synes jo for det. Skalle, så bare til Piver tar 21, og AP og 22, så du har kunnet sagt at for langt opp. Men synes jeg at du går for langt opp, så kan du også for langt ned, så...
4: Og tett etter,
5: ja. Ja, det er både vi i Kjøpsheim, og tar mot pass på han. Da må bergast.
4: Åttene sentra frem etter motor, Pott Klesker ut i Vinsabore. Men han er rengsatter, sier Linjeverjon. Linjeverjon sier han er rengsatter. Og her er 8 først på nåt og ferdene nå. 3-0 er blevet til KOI. Første mal fra Daniel i førre, og så et mal fra Pott Klesker. Og så så gjerne et brottspark nå i søste løte til Otna Fredriksberg som setter han i kassen til 3-0 til KOI. Og så er det Frøyholm som gjør et fryspark etter jeg halte at det er frustrasjonsfryspark, skumpar en gittla, en tørre med vår måte en våpenge, duellen ned. Men det som er der i Epstrem og KOI duell. Kan være kanskje akkurat ligger ut høy. Koi här var som målspark. Nej, jag ska ha fryspark. Bant i hotna flatsche. Mark Jensen tekst att gå åt hoj. En minut efter att lejka. Så färga sutja. Fett talvan syr om han har luftat löte. Kommer en lanka bolter in i halvan till Epstrem. Han får hejst ut i av till inkast till Epstrem i isne. Epstrem att täcka kött. Sjöter ner. Det är någon. Arsnesen. Vent sær, hever hatt lær, og Sinjan, Sinjan vinner han, Sinjan til Pott. Lekker til Lotna Frisberg, som er kjøft søye, han er ute i vinst søye nå. Så en forfraløk Elvring ut av høyre, til Gnas til Jon Johansen. Så er han virker i midtler, så får pressa Jon ut til innkast. Her tekker kjøtt, søtis ned, unnskje. Marius Jonsson, han rønner fjerde, misser han så til David Veinheim, en eisen en ungrum, en rykkeleggere. En gasslip same after. Då blir det nej. Miste Bolton till Vergar. Och så vann Vergar sig en kast. Halv fem minuter när fjärran nu om två sekund. Och så fortalv han att komma upp och hon säger fyra minuter. Vi har lagt det där Her blir jobben morre. Jonas Karlsøt anser sentra åtta Fredsberg inn i 16 minutter. Og skal han komme skått. Der skjøter han. Og i langste hjørn. Og han fyrer på ekte søgner her. Og han er en kjøster med at åtta Fredsberg kan komme på Jag har alltid nått ju mål med sådär men som nu är nej och så ja. Och så han är då tjej mål nu. Kunde komma på åttonde. Men ja. Frålig sentiker av Johan Karlsson.
5: Ja, det är det. Jag säger mig över en kast. Och har ju vinner på stöd. Att ni så ju. För ni vill ju vi så ju att spela nu. Och vi har under centrarna stäl. Kanske tretje på Rus och Spux. Så här är ju Ta lata vinklina og sjøtjur point
4: fyrir hann. Så David Reynam som kan fara fram etter, og han vinner seg så en fryspark, midt av holvene tja Epistreime, og til en egnar fyrir åttning Fredriksberg. Så spør ni grunn om han kan letja opp til så seikjent assist. Han legger seg inn fyrir til David Reynam, han skallar han om Malvern, midt av Malvern og Johannes. Johannes, Malvern kjøper seg med guppar han under holvene tja Kåhøy. Her er bare Gotte og Marius. Nå sen, där vinner han och spelar så det verkar. Så sätter där Boa. Boa röjner att finna gotta. Fesar är frysback samståndås. Johannes som blir för sig nu duellerna. Så är det Boa Eriksson som läcker. Och här är frysback till Marjör till Epstrein. Och nu Sintja Koi lägger nu. Nej, Koi jag skår nu. Här var en blåan och kvittan lite. Välnöktor Asgård är klacksvig kvöld. Tar vita kvätet är det som och går så viktigt till er att få i sig trystigene. Nu kommer inlägge från Marius Nilsen, Dennonon. Och så blir vår Malvergen som på den tackla vår. Här gott då. En dueller. Och här brist. Och det är två minuter för nu när vi är fyra med en mark nu ligger här. Han kommer upp att det nu. Gott i hand. Läcker hånden av kvarnören ner. Vidring för kvarnören. Och ja. Det är inte något ettor. Det ser nästan ut som att det är en som har accepterat det att vi får inte mer på tror det här kvällt. Men man kan inte tänka något prata om det här har varit öjliga väl vid sett en halvlek, Epstreimer. Och det är så Kåhøy som sänder han fram på pott. Han skallar han ut till Jan Johansen. Boe Bergers tars för honom och vinner han nästan. Finns så gott han vänder sig här. Spelar ner unga Marius Jonsson. Så till Boa. Han får ut det till Inkast till Kåhøy. Så jag som har boet mig inte till att ta åt ett inkast här. Han lät posten så att säga fjärra. Men så var det inte. Johannes Lesinjan. Johannes guppar han fram efter rum mot John och Pott. Pott. Andras Åsen vinner han. Andras Åsen till Marius Nilsen till annan. Marius Nilsen är John. Han missar han. John lägger till hatt. Hatt till John. Till hatt. Spelar att det är stort och tjolt i allvägen av Kåhøy. Och Epsheimer så rinner den att han har. Skal ut av Vincent Jettler Rolandsson. Jettler Rolandsson trekker inn mot dem. Og så røyner han å finne Otna Fisberg. Men Elvis ligger for langt fremme for det. Otna, for det er et linkast til Epstrein. Der legger kjøttet stått. Og trutter en halv mot Feyenoord. Best 30 sekunder etter at Leica her ved Jubbomøren. Seymour velja kvar runt Landa Solsen. Landa Solsen iver til Hetlesa. Marcus Hetlesa iver til högra backmainar. Så til Fryholm. Fryholm kjerrer inn i mot banan. Spiller inn i mina til Marius Jonsson. Og så messer han bolten. Skal David Reynland færa til tvær mot Trimo. Tvær kajer. David Reynland skjedde færa. Blir vi nesten norra går her. Men spiller ut av vinsen til Pat Kleskar. Pat Kleskar til högra beinet. Sentra han iver til högra til Jon Johansen. Og så misstemmer han. Temmingsene her. Men där var det Boston. Jonas Karlsson och Samson sitter hentor. Så flyttar det av er. Dagsens domare, eller kvällsens domare, Bjarke Danielsen, flyttar det av er. Det ändrar 3-0 till KOI. Vi måste på streme. Och KOI så kommer upp på 41 steg nu. Och Gras Balti 21 omför. Värst tror jag att det blir så nu. Ja, jag försöker täcka samma nummer. Kristoffer. Kan man säga det alltså KOI var det att det är bättre liv i det och tar vinna förtjänt men man kan rosa upp sig.
5: Ja ja alltså låt för det det är för jag lägger upp sig med och sånt där och har det spalt tyst något hand som sånt där och så man inte att jag sitter mer att för att det att det är ju bättre till dem men tar vi se att ta bort den skora mål där vi ser ju två eller så. Det er alt for Malmølge har tiltet. Kari kalte kunnskjøret få chanser der få, større chanser der få normal. Ja, så, men Kari sitter at de aller meste biologi her i Pseimer er nesten ikke vi, men satt alle ikke vi har i Pseimer vært opp på dans, og ja, til bedt for Kari skåret oss ikke det. Ja.
4: Og jeg råkner nesten vi er på Pseimer-leggeren tar sita med så känsla och era sig nu. Du hej där gack nu till så är stor chans när finch nu en för alla och så en tror tight church sätta lite. Så hej där. Så rock ni nästa vi där hej där är finch också på jul det.
5: Ja ja, absolut. Alltså tar ha chans när hela skåra. Bäst att det är 0-0 och att det är 8-0 och att det är 2-0. Så säger man nu för 100% era sig om att det är ju klara få mer på jul än det ser ut där. Men samtidigt har jag att det inte skulle förra förlängt nu vi hört någon till att till Tore mannen alltså då får smal det men det känns ju ändå mycket för last för du måste tycka på det fotbollsspelare mot tycka på det och står tycka på det under hållet så kan allt sitta samma
4: det är nettop det och ja så ja alltså jag vet inte vad man ska säga mer om det här men KOI tar matchas upp att vi är NSO och ja. Det blir veldig spennende å vite hva det kan føre til oss.
5: Ja, ja, absolutt. Hvis KOI skal et atlas her, som der helt sikkert atlas, at det ender ved en FN, så er det her at det er øyne med sjøen, og det er å vinne kvendis metter her.
4: Men jeg sier faktisk det samme.
5: Ja, jeg sier meg så, ja, tar jeg så rødt med en sykne, men KOI, hvis der skulle vinne FN, så skulle der vinne kvendis metter her, og ja.
4: Men först och främst så är det finalen.
5: Ja, nu är det så finalen. Nu är för han vik an till det. För att sätta finalen mot Utsinju som är lägerkvalitet. Som Östnivär är en ståttlig upplevning. Det blir en nekvärskvar och det blir gott löv. Ja. Och vann han då får en gåvan dyst av Vötlund.
4: Och glad att det är våra sista åren från Mer och Kristoffer är kvalt och vi jobbar med det. Här ändrar 3-0 till KOI mot Ibs Streime, og nu fer jeg så om han har vettelig vet om jeg kan få band og samrøver vi legger som jeg har spalt i kvöld. Og åker takka for i kvöld, og så høyres dere til en ære for.
0: Områden sin samstår vi, Kristian Grøtenom, JDFK og Gulle Glugger.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
0: Ja, yeah, Gulle Veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Och tackar vi samman om detta omfärg här. KOI vann alltså 3-0 av Epis Streime. Och Ujjar vann NSO i 3-1 av AB. Tvarje anläggare var Ujjar på 36-38-trus. Gala UF och 0-3 i Västor. Bayer Dissner ändå vid anläggare 1-1. Och Fridjakvalde som vann AB.

0: mestardelt tja mannen. Det har vært lagt vikskiftet 11. til 13. september. Og det har frutja kveld til klokkan halv og tjej. Ta teker AP mot Bjottrus. En serie spennende oppgjør i botten. Og så det sunnedegn klokkan 3. Ebbe Streimor teker mot B6.30. Tverdeste blir klokkan 16.15. Og Dungasand 0.20 Vester teker mot KUI. Og så det store dyster vi løtjener Runavik. Enn så teker mot Vurkjentje. Og klokkan holkun tjej, 18.30, så blir jeg dysten under Murichatla, mittlen Skala, UF og HB. Og i alle råkan, nå skal vi ikke glemme at kommande leier kveld klokkan tjej av Torsfødle, ta finalen og løkma steipe mittlen KUI og Wujink. Og vi færre byrja senda klokkan 18, ta kveld til dysten blir klokkan 19. Vi skulle nå letja øyrene til frasagt Nadja Kristoffere og Brynjare KUI Epistreimor 3-0.
1: Områdensens samstår vi Kristianne Grøtenån, JFK og Gulle Gluggar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: René Ferran ut til Daniel, Ramin Røyne pressa, René Ferran Aftor, René Finnors og Ali. Og så finner han Daniel ender på seg en oss. Kjemmer skål fra Daniel, og fyrt sitter du ned til noen! Til 1-0 til KUI, og 18 minutter er i akkurat i spalter her. Mykje oppe i morre. Og jeg kan si at det her, René og Ali, der finner han for vi er veldig delt i her, og finner en pura leis om Daniel her. Og det er øyne kjøspill fra KUI her. Gott mål.
4: Jag hade ju ett olja gott uppspel som KUI för har fått en frispark här först och så har pitchat upp här fra är roller och men tas som tas bara lite på det mest ju jag tittar jag men det ränna åtta boll just to där så kastar på fru och här blir Daniel pura fru la min 23 och Daniel blir pura fru och hamrar han och långa hörna olja gott mål olja gott gott spel, samma spel och lägga av flytningar. Så gott att sådja.
3: Det är slått av ballen Daniel. Han prövar sig tjota och han fär... Ja, han fär mot ballen och befärger låt och så kommer han. Ädre Thor, skott, pott. Och han sätter han i ballen. Han sätter han i ballen. Pott, Andrasson, kläskar. Hever bärs ballen, så kör han 5 minuter. Och han är av Malthalvinne och läcker. KUI 8-2-0! Ja, det var øyla løyen bolt av Daniel. Han ble stått av bolt fra 8. Så langt han hemma løft opp om. Nei, hemma løft. Ja, det lykker vi seg han får opp om malen. Men det ser ut som, ja, snett i bolt her. Ørde på land bolt her.
4: Ja, men det lykker vi seg han. KUI spiller de stått. Ja, så bolt til seg utlever. Nekk for over Daniel. Ja, han er øyla. Ser det ut til, eller ja. Altså, men... Jag vet inte om det vintern, det här är löjt låta kan jag, jag vet inte det som gör det. Johan spelar så snuttar du med honom och färg inte loft honom ordentligt, jag kommer bara inte ont i läggaren honom. Och så är det Pott här som vi känner Pott allra bäst. När jag fick in här så jag så ställde du, så är det fejn honom. Nu är jag mötbräckad av tomtchips här.
3: Kämmer in i bostad, så är det Andras Olsen som börjar här ur ut av vällene. Gott kors till Andras Olsen och brottspart till KUI. Ja, man kan også gjøre det at det er Anders Olsen kommer øyelig hardt inn i brinken av Pottle. Men jeg vet ikke.
4: Ja, Pott skal ha svett for en ballen, og så renner han. Riktig at jeg kan dele med Pottle, men Pottle er så fyrst av ballen, og Andras fær så unga ballen og bare mannen. Så det er nok leie at han dømmer et straffe.
3: Men bra spark til 8. Frisberg og KUI. Førforsmål til færen, 8. til ballen. Og han skjøter han ut av vinstra, han da gjør nå, han skårer! Han skårer tritt. Valverjan løyper hele ved. Og nå renner han og skår ned. Og ja, man kan si at nå her var KUI. Så ser jeg nok strakt i vi låter til stånd. Og her var alvorlig melder seg på i atre her. Og svære atre mot inn og så i. Det er en øyelig kapping mot i sned. FF står i nå. Poa.
4: Ja, Poa. KUI åpner skåret som straffe. Og det er øyelig sikker. Sen det jag ska göra med. Men ja. Då du inte känner till när Vindjegard vi har skorat mal så skorar jag inte i mal och så är det öliga tomt. Ibsheimer har haft möjlighet att skorat mal Og skulle jeg ikke haft skåret akkurat mal, hvis 8, hvis

0: 2, men så att för tröjan hade det mal det ja så nu har det det är roligt att se hur det går för tröjan det där.
1: Et du show mauer, vi online om bord, åtta nya marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppås av 23213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidat hu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg var tvei tilpå. For transe kurier, leasing og i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for transe custom, leasing og i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: lurer etter FM Art. Yes. Så samrøver kommer inn fra Brynjære, og den fyrre samrøven vi får spille. Hun vil vi velge Skansan Tjaka og i Otmar Færø.
1: Områden sin samstår vi. Kristian Grøtenån, JFK og Gulleglugger.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Her stande så vi Otmar Færø, og dette er så første byen og natter, så Jan Skian, og jeg kan vinne at det er sånn 3-0 der. Hva skal jeg gjøre det da?
4: Ja, jeg har alltid vidt stort at det er sånn hantligende vel. Jeg har borset fra de aller første minuttene hver jeg på seg med å få en risa chans. Vi er ja, feil plasserer her, og tar få en større chans og gagner den ikke. Og så sitter vi tungt av for alle ikke halvtige, og är det går till tojer, men vi är tvungna att göra några utskiftningar från senaste dist och jag ger ganska till att det inte flyter så rejält väl till tojer och Ebbeströmer har faktiskt vuxit öjlig högt stöje till att sova vid upptakten i ösen till det här som vi där fyra och på under den här distan då kan vi spela öjlig goda fotboll, offensiva fotboll och då öjlig väl kontra så vid ja, vi tar ut en ekvajeri där och håller vi gjort det där till Loke. Det var super.
3: Men hur kan man säga, hvis man ska spela, hur är känslan nu i hopp någon? Att han energier ner och att han nu bärst trojist i upp till nummer ett?
4: Nej, det är, ja, här var inte som här skulle trojist till i kväll. För att, ja, håll dock nu i höll någon av NSOI. Och, ja, senast trojina så hevet av er... Det är öliga stora och imenska avbjöingar. Så det är eisen en, ja, vad ska man säga, en viktig enlighet att häva är att kunna prestera sitt bästa till oavsett kvart motstövliga som ständer mot dig. Om det är stora kanoner ur Europa eller li som kommer att kämpa mot dig i landskapen i kvart. Vi faktiskt är ja, alla helst favoriter. Så det är en sån håll säger, det är seriöst inte om professionaliteten och ihop någon. Och det är vi klarar att ja, man har kunnat upp skjalt om til stått i middeldistene akkurat nå.
3: Og som du sier her, du råser jo selv over epistemiesten for alle oppkjente spillet og timen og kontra, og Arne de grønne verilige for å lukke distan, så er epistemien faktisk lykket via, melder ikke noe ut at det er på en, altså, hva kan ikke sjunge høytte at det er, og hvordan er det at det får lofta støven i atter og få tema av distan?
4: Ja, nei, det er, ja, jeg holder til å huske at tja öllum linan og i landskapin det ovans og hver dag er at til nästan om mövel det halde Ebbeström fra chanser fra nøkken chanser i halvfems minutter det skal øyla nek til til at det her var negrar goar donalige spelar og det arbeid og lyksalige harsht og trygg på mövel at det færre sted ta er det øyla sverst at ja halde noen vekk og ta skapa ja ganske mer chanser enn vi kom tonkt og det skapte så det skulle det her var kredit og ros fyrre men himvein så ja ta tar visar seg farliga så må vi dessna visa ja, kvidera vid er förra match där och tar offensiva lägaren tjock och må tracka i karakter och vi har sådana som ja, Botkletska som kan börja skifter in och ja, och faktiskt avgörandest vid första nästing på sjur omkom till er några kvaliteter som vi har så vi där rikar idag och ja, till er vi klarar för det och 3-0 och så må vi bara också börja till nästa dist.
3: Så det är en senare spårning nu är lägaren skadig så lyckas tips finala emot och Vujicinje så bara spyrja alltså hur ser det fram till final i uppgörna emot Vujicinje alltså tycker jag Vi är nära för att uppe bästast i finalen och till ett steg av vunnit två för dag mot Vujicic till att möta Kornor för där för. Hur ser det fram till det?
4: Jag har det här ser sig själv man är extremt spänd där och jag har det att en kvar lägger ju ihop någon inser att vara en av nätet som startar att hantera stön och det handlar om att till dömen så är det någon idé att präcka sig för vänjaren hans detta lia och hvis man inte är i mitten av första ettlet så är vara ja, gör allt man kan för att inhoppa eller ta dem något när man färger ut och i distan är så avgörande att gå över för åkara liv som vi behöver göra det och tacka vara ta som koppade i åkara för att ta allt kömmet till allt så vi håller vid er professionella nog till det och vi tror jag extremt nek fram till tandist.
3: Tack för samman att man färger och gå ett nivåer och så gå finale.
1: Tack. Omrann sen samstar vi Kristian Grötenån, JFK och Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
3: Så stantig er vi Sigfrid og Klemensen, vennjæren kjøper streme. De kan tappa 3-0 i det mot KU. Og i følge deg vel vi i distan, men hvordan er kjenslan?
5: Nei, det akkurat du sier. Altså, vi har spalt trusjadister mot KJR, vi har spalt en jaunan, og vi har tapt en, vi har en måle, og i det her var vi trimon, og så som vi synes det, så irriterer tandisteren her, vi kappas mest vittar. Vi skapar flere gåast over, enn da akkurat frileibare, vi ikke kunne sette inn, og ta, vi ikke kunne ta, så var det straffar mot sånn lije. Utif det her, så reisen i akkurat alvorlige støver, altså, vi er brottspark, til halvmeter innanfor det, Det kostar ju när vi ska få oss har brottspark. Det är väl jämnt då. Och så är det sin tjejligt att Johannes ser sin tjejligt ut i mål nummer 2. Han vill ju få banna gåvor i den här stövån så tar han livet vi. Men det ger ju till att distan omgat blir ordentligt tatt där. Vi vill inte få det här. Det är tröst till tröst. Sen som mår det ännu så i. Alltså vi vill är i ordentligt tatt vi. Men vi lärde att mål innan trät och så blir det inte ordentligt tatt. Men så omtidigt är det en Det är godkänt dist chocolate, det är det dist vi kunde bruka vujar. Vi har inte steg och gått dagen mot KAI, vi har spalt mot dem. Och det här syra syndrom har vi flytt upp. Och det är väl löjligt positivt. Och hvis fotbollssambandet är huggt i ettor och kanske är det första fotboll till utnä, så är det onosaliga smarta för huggt på tölllinjen. Jag vill säga att det här blir katastrofalt för att det här linjen som flyttar ner. Det här är öjliga konsekvenser och till spårningen att det kan länka till att det kommer upp att det står i det här nu. Man vill häva att ungefär man är ju spurt om att få möjlighet att spela vid att det står att spela mer mot kronören. Hvis man har ju tull i så kunde man haft fyra det övaste spalte med ett värdeste mot kronören. Så är det finns sex topptister. Så man trädde av att fyra det nästa att släppa att spela om det ena robotkoppplås i akkurat som man ger i Danmark för exempel och Belgien och så är så kunde fyra spalt om nyflytning. Jag vet att Elbjörns nere trulli är jätter, trufäller är jätter, men jag vet inte så vitt. Vi kunde väl nästan haft det fel att säga till Klaxvik. Det är här nekvar fotbollsspelare, det är inte Klaxvinkar vi. Och det är inte näka till listan och näka sådär. Det är faktiskt, alltså, till det man ger i Ryssland, alltså. Och ja, här är lite två fel och till andra är bara vuxna man har fotboll och här spelar, tar läkaren som inte spelar bästa led. Det är spurning om att det är rullar nekvar läkare som inte släpper spela. Så kan man ändå bästa allt i eisen. Det är säkert eisen rullar sånt. Hånden har ju fyra fel och det är öjliga viktigt eisen som jag syns det är att höjvig blir vi att stabilisera sig till en. Apet har tidigare Jag kan det ta 15-20 år att stabilisera AP till att det är ju det. Och det kommer inte att ta tog i Höjvåg. Vånån är inte så lika länge, men Höjvåg kommer att stabiliseras. Det är ett av fälla här ölande ungdomsläggare. Det är det finns kommer att ungdomsliga i jöknen som kommer att klara sig väl. Så första tar läggarna, men det är några år att gänka upp att det här. Så i halvdelen är det några ting i första fotboll som man verkligen äger att det hittar på nu. Och det är ju tror jag man ser att det är skapka för så där.
6: Ja, och så vill jag komma sen till det snart det är vi att det skapar några chanser som du säger och allt det där. Om man följer flyer för nu så är det spalter mot det som man säger top 5 och det är ofta när vi är avvippna att det är stjäla flyer i överraskande steg och det här var ju just det här för exempel i Motoko och nu är det 60 rätter och hur ser det vannar till att tecken ihop nu?
5: Ja, det här är det innan hur styrst som är gjort och vi har nu kommer en pausa då vi skulle börja till en stävafnall och hette pura bort vi. Alltså att vi skulle bo på hända var så måste det vara från helt lite attast alltså att allt är livet alltså att vi åtta fel skulle ju boja till det och ge en paus och vitande att vi spelar trusha distralt där och så kommer en paus på trusha viker så är detta totalt och så här det är offentligt makverk görs där på sabbaten och i kappkaren jag kan lätta och i kyl väl att och en annan kappare distrikt ska vara till Stefan Fonander det ska man respekt för det är det största distrikt kappkaren har då ja det är så häppna över vid den lägger för Men han kunde gått lite attast. Hvis man inte har plats för att lägga mitt så ska man lägga attast. Ja, och så tar vi en av de största som kommer att göra det. Vi har alltid vidare gott steg. Vidare vi gott mot.
6: Ja, men jag tackar bara för samlingen av Sigfrid Clemensen som går ett nivå här.
5: Ja, tack för det.
7: Att ha sett Sigfrid Skåle Clemensen och att man är färre i samråd vid Brynjar J. Poulsen, reportare på FM1. Og til kunne høre samrådene vi Otmar og vi Sigfrida ute av hjemmeså i okkara fm1.fo og til samrådene vi har lunchet her av portal.fo som leis kunne du høre om Malene og sammen omtøkene tja Kristoffer Jakobsen som var vi med her i kvöld. Vi takker Brynjare og Kristoffer for gode distar fra søgn og her er Simonsen, jeg sitter etter her i Stodinon her, Tegeri er leierkvöld, bænt og arne klokkan, og at tar vi upptakt til stebafinalene KUI Vujingur og klokka 19 så sier jeg Tryggve og Tryggve fra stebafinalene. Absalonsen Frasumauer og Mortensen Vimerskjær. Vi gleder dere til stebafinalene. Takk for i kveld og FM1 til Tutt Fotballs Radio.
1: Områdensens samstarve, Kristian Grøtenån, JFK og Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare som här att välja ett bilbas. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.

Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ena ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna hotell och jag kommer till alla tyskadister när du går och spelar någon och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: Numero uno. Tu lo sai, 100% dance.